nám páčilo, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, núž aj svet človeku, začínam od seba.

0: strachy. Si...
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Zemplíne.
1: 97,0.

Krásne ráno prajeme z jediného východu slovenského rádia. 5 minút pred 6. Opäť je tu k vašim službám Dano a som rád, že ste si nás opäť naladili a že môžeme prežiť spoločne príjemný čas. O chvíľu sa k nám pridá aj Barba so správami, ale ešte predtým zaznejú Pink Floyd z rádia Košice. Na krajšie ráno je 5.56.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vo Veľkom Slivníku vyhlásili mimoriadnu situáciu. V dopravných radaroch boli ruské komponenty. Slovensko má majsterku Európy. Je 6 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Obec Veľký Slivník vyhlásila mimoriadnu situáciu pre kritický nedostatok pitnej vody vo verejnom vodovode. Dodávka pitnej vody je preto regulovaná. Obyvateľom je voda z verejného vodovodu k dispozícii denne od 7. do 10. a od 19. do 22. hodiny. Počas trvania mimoriadnej situácie je zároveň zakázané používať pitnú vodu z vodovodu na napúšťanie bazénov, polievanie zelene či umývanie aut. Opatrenia platia až do odvolania. Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sa nachádzajú ruské komponenty. Kamery by v prípade nasadenia do ostrej prevádzky mohli byť podľa ministra Matúša Šutaja Eštoka bezpečnostným rizikom.
2: Ministerstvo vnútra nebude naďalej spolupracovať na tomto projekte so spoločnosťou Sojtron, pretože sme boli oklamaní. Samozrejme, budeme to riešiť právnou cestou, a to hovorím napriek dlhoročnej fungujúcej spolupráci.
1: Na ministerstve vnútra bude podľa neho zároveň vyvodená personálna zodpovednosť. Týkať sa bude riaditeľa odboru aplikácií a projektového manažéra, ktorý má projekt na starosti. O radaroch a ich dodávateľ podľa výkonného riaditeľa Sojtron Group Ondreja Smolára neklamal.
3: Na to, aby sme oklamali, by sme museli zámerne dať inú informáciu ako tú, ktorú sme mali. My sme nemali žiadnu inú informáciu ako tie, ktoré sme priebežne ministerstvu dávali na jeho požiadanie, alebo aj teda v rámci projektu. To znamená, že určite sme neklamali, pracovali sme so všetkými informáciami, ktoré sme mali k dispozícii, a tie sme aj ministerstvu dávali.
1: Vysvetlil, že Sojtron pracoval iba na softvérovom riešení a dodávka kamier ministerstvu nebola v pláne. Na testovanie svojej práce však využil dve spomínané radarové kamery. Skupina vyše 30 krajín vyzvala ostatné štáty, aby najmenej 24 hodín vopred informovali o plánovaných odpaloch medzikontinentálnych balistických rakiet na vynášanie objektov do vesmíru. Táto výzva je súčasťou spoločného vyhlásenia zverejneného americkou misiou pri OSN v Ženeve. Signatári vrátane krajín ako Spojené štáty, Ukrajina, Japonsko, Južná Kórea, Británia, Nemecko či Francúzsko v ňom uviedli, že oznámenia by mali obsahovať všeobecnú triedu rakety alebo nosnej rakety, plánovaný čas a oblasť odpalu, ale aj plánovaný smer letu. Slovenská atletka Ema Zapletalová potvrdila úlohu najväčšej favoritky a získala zlatú medailu v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. 26-ročná pretekárka triumfovala s časom 52,91 sekundy. Zapletalová tak dosiahla štvrtý najlepší čas v kariére.
4: Mám zlatú medailu, je to super, je to asi ako teda splnený sen, čo sa vždy túžila, proste vyznať ten najvyšší stupienok. Zvíťaziť sa celé majstrovstvá Európy a taktiež získať zlato aj pre našu krajinu po dlhej dobe, takže sa teším, že to nie je len zlato pre mňa, ale zlato aj pre môj tým, pre trenera, pre celú rodinu, pre Slovensko, pre autotypu, takže vážim si to, že nie, je to moja medaila, ale taktiež sa ju s ňou podelím so všetkými.
1: Dnes prevažne jasné až polooblačné počasie, na severe môže byť opäť viac oblakov, teploty vystúpia na 21 až 28 stupňov pri silnejšom vetre. V tejto chvíli je na východe 12 až 15 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 9 až 11. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno vám želá Barbora Halušková.

Krátko po 6. prajeme ešte raz dobré ráno z Rádia Košice. Už aj po prvotných informáciách na dnešný deň a tie budeme postupne pridávať, pretože pred nami je štvrtok, 13. august a ten nám rozhodne má

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant pol litrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant pol litrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026.

0: organizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice. Už je štvrtkové a to znamená, že sme v takej piatkovej generálke, lebo zajtra sa už o takomto čase budeme vytešovať, že je posledný pracovný deň pred nami. A keď ho zvládneme, tak nás čaká vytúžený víkend. To znamená, že si to podľa mňa môžeme dnes takto na nečisto vyskúšať, tú piatkovú radosť. A zajtra už tým pádom budeme pripravení a budeme vedieť, ako na to. Tak poďme sa skvelo ladiť na dnešný deň, pričom úsmev a pohodu nám tentokrát dodá aj Harry Styles z Rádia Košice. Je 6.18.

0: Naladené máte Rádio Košice, aktuálny čas je 6.21 a to je už priestor pre našu Bašu a čerstvé novinky v krátkych správach.
1: V osade Lubina na sídlisku nad jazerom v noci horelo. Podľa osadníkov spôsobili požiar podpaľači. Jedna osoba sa pritom zranila. Riaditeľ Úradu pre ochranu ústavných činiteľov Pavol Krejčí popiera, že by odišiel od dopravnej nehody a tvrdí, že poskytol polícii súčinnosť. Policajný hovorca pritom vyhlásil, že ani jeden z účastníkov nehody si nesplnil svoju zákonnú povinnosť zotrvať na mieste udalosti. Približne 1200 ľudí museli evakuovať z kempu vo Francúzsku v dôsledku dvoch lesných požiarov. Informovali o tom tamojší predstavitelia. Účastník najvyššej slovenskej futbalovej súťaže MFK Ružomberok podpísal trojročný kontrakt so 17-ročným útočníkom Tobiasom Janom Mirkom. Mladík začínal s futbalom s Spiskom Bystrom a pod Čebrať prišiel ako 13-ročný žiak z FC Poprad Stráže. Dnes nás čaká prevažne jasné až polooblačné počasie. Na severe môže byť viac oblakov s teplotami 21 až 28 stupňov. Východ hlási práve do 15, Spiš, Zamaguria, Liptov okolo 10. Naladené máte Rádio Košice, ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pekné štvrtkové ráno na cesty želá Edo. Vodičom pripomíname, že v Košiciach na Popradskej prebiehajú práca to v úseku od Toriskej po triedu KVP a aj od Ipeľskej po triedu SNP. Pri amfiteátrii na Vodcenovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je preto doprava zúžená do jedného jazdného pruhu. Opatrňa je v Rožňave, kde sa až do zajtra budú orezávať drevený pozdĺž cyklochodníka na ulici Jána Pavla II. Radary ste videli v Bohdanovciach smerom z Rákoša a v Lipníkoch smerom do Kapušian. Hliadka na vás striehne v Bačkove do Dargova. To je z dopravy zatiaľ všetko. Želáme pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

ste s Rádiom Košice, je 6 hodín 26 minút. Prajeme pohodový začiatok štvrtka. Možno to dnešné ráno je náročnejšie ako minulé, ale možno stávate s pocitom, že to stálo za to. Včera bolo, ako iste viete, zatmenie slnka a potom nasledoval aj roj Perseid. Ja sa musím priznať, že sledoval som to len naživo na internete, ale tie fotky, ktoré som potom videl na sociálnych sieťach, boli naozaj krásne a brutálne. Takže pokojne, ak máte z toho nejaký zážitok alebo fotografiu, pokojne sa s nami môžete o to podeliť. A my sa s vami podelíme o hudbu, ktorá tu je pre vás každý deň. Z Rádia Košice si hráme Martina Madeja a jeho Enough. Should've loved her less than I did. Just got myself

Je 6.31, počúvate Rádio Košice a teraz sa už ideme spoločne započúvať do štvrtkovej predpovede. V metropole východu dnes opäť krásne, jasné počasie a teploty sa vyšplhajú na 24 až 26 stupňov. Na východe celkovo jasno až polooblačno, na severe prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 21 až 26, na juhu miestami do 29 stupňov a teplota na horách okolo 14. Poďme sa na to pozrieť už konkrétne. Na Gemeri so slnkom 25 až 27 stupňov Celzia, na hornom Zemplíne sa môžu objaviť aj mraky a teplota 24 až 26 stupňov. Rovnako to bude aj na Dolnom Zemplíne, ale o čosi teplejšie do 28 a mraky sa objavia aj na Šariši, pričom tu teplota vystúpi na 22 až 24. Na Spiši a na Liptove bude dnes tiež krásne jasno a do 23 stupňov a v hlavnom meste naďalej takisto pokračuje slnečné počasie s teplotami 27 až 29 stupňov Celzia. Poďme ešte za dovolenkármi. V Chorvátsku, Bulharsku, Čiernej hore či Turecku dnes opäť krásne slnečno s 30-kovými teplotami. V Grécku, Francúzsku a Španielsku sa treba pripraviť aj na nejaké oblačné mraky, občasné mraky a v Taliansku z nich môže miestami aj zapršať, ale nebude to nič kritické, takže určite si užijete dovolenku a takisto celý dnešný štvrtok spolu s Rádiom Košice je 6.33.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice aj takto o 6.35. Ideme do meninového kalendára, pretože dnes oslavuje Ľubomír a pri tomto mene by ste si mali dať pozor, lebo pokiaľ vášho blízkeho, známeho kolegu alebo niekoho voláte dlhodobo Ľubo, tak predtým, než mu dnes zablahoželáte, si overte, či ide naozaj o Ľubomíra a nie o Ľuboslava, aby nevznikla potom nechcená situácia. Takže dnes má meniny Ľubomír a teda prajeme aj my všetko najlepšie a posielame oslávencom Ľubomírom aj darček v podobe slovenskej kapely Aja. Život je raz z Rádia Košice. Nech sa dobre počúva a oslavuje.

0: Pôdový štvrtok prajeme z Rádia Košice, je 6.40 a v štúdiu je už nachystaná Barbora s krátkymi správami a po nich aj pohľad na cesty.
1: NDSK začne v pondelok s lokálnymi opravami na D1 pri Vašci v smere na Liptovský Mikuláš. Práce potrvajú 2 týždne. Ministerstvo zdravotníctva vyzýva oznámiť prípadné existujúce konkrétne podozrenia z porušenia povinnosti alebo nedostatkov pri poskytovaní záchrannej zdravotnej služby. Oznámiť ich treba Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby aj rezortu. Chorvátski záchranári pátrajú po skupine turistov z Portugalska, ktorí napriek silnému vetru vyrazili na more v nafúkovacom člne. Doteraz sa podarilo nájsť živých 2 z nich, ďalší 2 sú nezvestní. Slovák Peter Dávid nepostúpil do finále na 110 metrov prekážok na atletických majstrovstvách Európy. 20-ročný šprinter obsadil v prvom semifinále poslednú 8. priečku. Vo svojej premiére na šampionáte skončil celkovo 21. Dnes jasno až polooblačno, na severe opäť viac oblakov s teplotami do 28 stupňov pri silnejšom vetre. Takto z rána máme na východe do 16, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši okolo 10. Ste s Rádiom Košice, nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach za mostom VZS pred odbočkou na južnú triedu hlásite v pravom pruhu odstavené vozidlo. Rátajte aj so zdržaním. V Prešove je Oktobrová ulica čiastočne uzavretá, to až do 21. augusta. A úplne uzavretý je R4 úsek medzi Šebastovcami a výjazdom Košice Východ. Radary hlásite v Bohdanovciach smerom z Rákoša, v Raslaviciach do Bardejova a v Sabinove na Holého pri Cintoríne smer Lipany. Jatka vás zastaví v Kravanoch smerom do Sečoviec. To je z dopravy zatiaľ všetko. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Dobré ráno prajeme z Rádia Košice, je 6.45 a ideme trochu do histórie zaspomínať si, pretože možno sa dnes vyberiete na výlet do našich Tatier, do prírody. Počasie na to bude a preto by ste mali vedieť, že práve 13. augusta v roku 1912 otvorili posledný úsek Tatranskej elektrickej železnice zo Starého Smokovca na Štrbské Poleso. Takže taká malá pripomienka, že už 114 rokov sa jazdí touto traťou a vy ňou možno pôjdete dnes takisto. Samozrejme, my vás aj tu sprevádzame každý deň a to na frekvencii 93,2. Takže si nás spokojne zoberte so sebou a my vám štvrtok spríjemníme kvalitnou hudbou z Rádia Košice. Pokračuje Beata Dubasová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.

Krátko pred 7. ladíte Rádio Košice, prajeme príjemné ráno. Prvá spoločná hodina je pomaly za nami a musím povedať, že celkom to zbehlo. A opäť sú pred nami správy po celej. Tentokrát Barbora povie o plánoch košickej mestskej časti Sever a od západu do Európy prídu opäť vysoké teploty, takže treba sa na to pripraviť. A rovnako pripravení už sú aj Whitney Houston a Enrique Iglesias z Rádia Košice, tak nech sa dobre počúvajú.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na severe chcú obnoviť kalváriu aj námestie. Do Európy prichádza ďalšia vlna horúčav. Oceliári otvorili prípravu výhrou v derby. Je 7 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Najväčšia košická mestská časť Sever zastrešuje nielen bohatú zástavbu bytovej infraštruktúry, ale aj viaceré rekreačné plochy. Miestny turizmus by tak mal podporiť cykloprojekt, ktorý bol v mestskej časti avizovaný už 10 ročia. Jeho realizácia by mala trvať 2 roky. V rozhovore pre Rádio Košice to povedala starosta František Ténaj.
2: Naposledy sme poklopali základný kameň novej cyklotrasy z Čermala na Alpinku. Toto je taká vec, ktorej ja som na začiatku, keď sme sa o tom v podstate niekedy bavili pred viac ako 20 rokmi, neveril, že to sa raz podarí, tak som veľmi rád, že sme odozdali stavenisko. Zaujímavým projektom je nový park na Vysokoškolskej ulici, v blízkosti internátov na Vysokoškolskej a celej technickej univerzity, kde vlastne boli len nejaké kríky zo pár stromov a prechádzali chodníky. Sme vytvorili, si myslím, taký park, kde môžu aj študenti tráviť voľný čas, aj obyvatelia.
1: Mestská časť stojí podľa starostu aj pred výzvou obnovy kalvárie. Technická univerzita v Košiciach preto v týchto dňoch pripravuje projektovú dokumentáciu.
2: Jedna vec sú kaplnky, ktoré tam sú. Kaplnky sú vo vlastníctve rimokatolíckej farnosti. Ako viacerí zachytili, na tých kaplnkách sa pracovalo s tým, že vlastne bude prebiehať sanácia týchto kaplniek. To znamená odstraňovanie vlhkosti, odstraňovanie problémov, zatekania, nasávania vlhkosti a všetkého, čo súvisí s tým, že tieto kaplnky veľmi degradovali. To znamená, toto je jeden proces. Našou úlohou ako mestskej časti je zase pripraviť projekt na to, ako bude vyzerať celý ten park. Nazvem to park Kalvária a celá táto oddychová zóna Kalvárie.
1: Sever chce hľadať na financovanie aj externé zdroje z Európskej únie. Výzvou do nasledujúcich rokov je aj revitalizácia námestia Jána Matého. Lokalita je aktuálne vo vlastníctve 4 subjektov. Spolupráci by malo pomôcť memorandum. Starostu Severu sme sa opýtali aj na zlučovanie mestských častí.
2: Som za to, že mestské časti majú byť zrušené. S tými kompetenciami, ktoré máme, že každá mestská časť má inú kompetenciu. Môže byť obyvateľ bývať v jednej mestskej časti, v druhej mestskej časti má trvalý pobyt, za prácou chodí do tretej mestskej časti, v štvrtej mestskej časti mu chodí dieťa do školy a nevie, kde, čo, kde vybaví na úrade, na magistráte. Je to strašný galimatiáš, ktorý nás stojí strašne veľa peňazí. Mestské časti v súčasnom systéme fungovania a s súčasnými kompetenciami, nekompetenciami sú prekonané.
1: Viac informácií k tejto téme prinesieme v metropolitných správach o 13. Prepad preferencií Hlasu pokračuje. Ukazuje to augustový volebný model NMS. Za mesiac sa strana prepadla zo 7,7 na 5,9%. Vo voľbách mal pritom Hlas skoro 15%. Prvé v preferenciách je Progresívne Slovensko s vyše 19%, druhý je Smer, ktorý má 16,5% a tretia Republika s vyše 13%. Do západnej a južnej Európy prichádza ďalšia vlna horúčav. Viac ako 90 miliónov ľudí, najmä vo Francúzsku, v Taliansku či v Španielsku, pocítia teploty nad 35 stupňov. Podobné horúčavy zasiahnu aj Grécko a krajiny na pobreží Jadranského mora. Mimoriadne horúce leto pokračuje aj v severnej časti Európy, kde sa v Británii šplhajú teploty nad 30 stupňov. Vládna komisia pre mimoriadne udalosti preto včera rokovala o možnosti zásahov proti extrémnym horúčavám, požiarom a suchu. Hokejisti HC Košice zvíťazili vo včerajšom prípravnom zápase na ľade HC Prešov 3-0. Pre oba týmy to bol prvý duel v predsezónnom období. V drese Košic skórovali ukrajinský útočník Panasenko, ktorý je v týme na skúške, a ďalší novíc Bíreš. V 60. minúte uzavrel skóre Rogoň, hovorí autor gólu a asistencie Andrej Bíreš.
3: S víťazstvom spokojnosť tak vždycky prvé víťazstvo poteší a sú tam ešte nejaké detaily, na ktorých treba pracovať. Predsa len bol to prvý zápas, čiže ešte máme čas, máme v podstate celú prípravu pred nami, čiže budeme to musieť zdokonaliť nejaké veci.
1: Prešovčania absolvovali pred úvodným prípravným duelom iba 5 tréningov a podľa kapitána Adama Drgoňa sa budú výkony postupne zlepšovať.
4: Klasický taký prvý zápas, bolo proste veľa nepresností, strašne veľa strát pukov z našej strany a sme si to často aj zbytočne komplikovali a Košice boli lepšie na puku, si to lepšie hádzali, mali aj tých šancí viac. Vyhrali 3-0, hovorím, sme v nejakom procese, hej, dneska dobre oddychnúť, zajtra je tréning, sú ďalšie zápasy a jednoducho toto je príprava, liga je až za mesiac, takže netreba tu byť z toho nejak smutný, ale podstata veci je zlepšovať sa každým zápasom.
1: Šarišania odohrajú druhý zápas už zajtra v Spiskej Novej Vsi. Košičania vycestujú do maďarského Fehérváru, kde ich čakajú dva zápasy 21. a 22. augusta. Dnes jasné až polooblačné počasie, na severe môže byť opäť viac oblakov, denné teploty vystúpia od 21 do 28 stupňov a znova zafúka aj silnejší severný vietor. Momentálne máme na východe 14 až 17 stupňov, v Podtatranskej oblasti na Zamaguri aj na Liptove do 12. Edo už vie, čo sa deje na cestách.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
5: V metropole východu sa už viete zdržať na moste VZ smerom k Optime na Palackého do centra a na Hlinkovej smerom z Furčian. Stojíte aj na vjazde do Prešova z Kapušian a pred Popradom od Hozelca. V Košiciach za mostom VZ pred odbočkou na južnú triedu si dajte pozor na odstavené vozidlo a upozorňujeme aj na práce medzi Haniskou a Čaňou. Doprava je riadená dočasným semaforom. Počujeme sa už o necelých 20 minút. Jazdite opatrne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj 9 minút po 7, kedy nám tieto ranné chvíle spríjemňovali Plain White Tees a rovnako pohodovo to bude aj naďalej, pretože pomaly sa už z nášho playlistu pripravuje spojenie Martin Harrix a For You, ale aj taká Suzanne Vega. Samozrejme aj ďalší skvelí interpreti prídu na rad, takže užívajte si tieto chvíle spolu s nami a teraz aj spolu s Kacaj a ich Animal na krajšie štvrtkové ráno z Rádia Košice.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni párnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava párnym vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment.

predajni Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Naladené máte Rádio Košice, 7 hodín 18 minút a ešte nám k dnešnému dátumu chýba dodať, že 13. august je Medzinárodný deň ľavákov. A pokiaľ patríte do tejto skupiny, tak mali by ste vedieť, že ste celkom unikát, lebo odhaduje sa, že len 10 až 12% svetovej populácie sú ľaváci. Ale k tomu máte aj viacero výhod, či už ide o športovú oblasť, kde napríklad vo vodnom póle alebo v boxe máte výhodu, tak ste lepší aj v multitaskingu a je to pravdepodobne kvôli tomu, že máte väčšiu časť mozgu, ktorá uľahčuje komunikáciu medzi oboma hemisférami. Tak pokojne dajte vedieť, či ste to navnímali podobne, túto skutočnosť. A teraz si už ideme ďalej hrať z Rádia Košice. Toto je Luka.

0: 7:22, Susan Vega znela z éteru Rádia Košice. Už ale teraz strieda Baška spolu s krátkými správami.
1: Križovatka ulic Kellerová kúpeľná v Bardejove bude pre výstavbu nových semaforov dočasne uzavretá. Výstavbou cestnej svetelnej signalizácie chce mesto zvýšiť bezpečnosť vodičových chodcov. Saska žiada premiéra Fica, aby odvolal ministra vnútra Šutaja Eštoka. Ruské kamery na slovenských cestách sú podľa strany bezpečnostný škandál a ďalší dôkaz, že Matúš Šutaj Eštok funkciu nezvláda. Starlink vyradil z nejasných dôvodov Poľsko z európskeho roamingu. Znamená to, že poľskí používatelia budú v zahraničí za satelitnú internetovú sieť platiť viac ako zákazníci v susedných krajinách. Futbalový reprezentant Lukáš Haraslín prestúpil zo Sparty Praha do saudsko-arabského tímu Al-Fateh. V Sparte bol od leta 2021. Dnešné počasie je jasné až polooblačné. Na severe môže byť zväčšená oblačnosť lokálne. Teploty vystúpia od 21 do 28 stupňov pri silnejšom severnom vetre. V tejto chvíli je na východe 14 až 17 stupňov. V Spiskej Novej Vsi, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši do 12. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime aj na situáciu v Doprave.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: 20-minútové zdržanie hlásite v Košiciach na moste VZ smerom k Optime. Niekoľko minút stratíte na Palackého do centra na Hlinkovej smerom z Furče na viazde do Prešova z Kapušian a trpezlivo aj pred Popradom od Hozolca. V metropole východu sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej, a to od Mojzesovej po Mesiarsku. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová, Mojzesova. Na cestárov pozor, tiež medzi Haniskou a Čaňou doprava je riadená dočasným semaforom, a do zajtra sa v Rožňave ešte orezávajú dreviny pozdĺž cyklochodníka na ulici Jána Pavla II. Prechádzajte opatrne. Radary sú v Čečejovciach smerom do Košíc, v Rudníku smer Jasov a vo Vojčiciach smerom do Hriadok. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemné ráno prajeme z jediného východoslovenského rádia, je 7.27. V týchto dňoch prebiehajú majstrovstvá Európy v atletike. Pred týždňom sme sledovali aj svetový šampionát juniorov v kráľovnej športu, ale neviem, či ste si všimli, pri niektorých bežeckých súťažiach zostáva vždy dráha s číslom 1 prázdna. Je to tak pri šprintoch a behoch do 400 metrov a deje sa to kvôli tomu, že je najvnútornejšia dráha a má zároveň aj najostrejšie zákruty, čo znamená, že bežci v nej musia viac spomaľovať a znášajú tak väčšie bočné sily, čo ich môže reálne znevýhodniť. Takže takéto je za tým vysvetlenie, už budete vedieť. A teraz vedzte, že na rade je z Rádia Košice aj Laura Onuško na krajšie ráno.

Aktuálny čas je presne pol 8, ladíte Rádio Košice. Dnešok sa krásne rozbieha, tak sa poďme pozrieť, čo môžeme očakávať počas dňa. V metropole východu, tak ako aj teraz, krásne jasné počasie by malo počas štvrtka pretrvávať a teploty sa vyšplhajú na 24 až 26 stupňov. Na východe celkovo jasno až polooblačno, na severe prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 21 až 26, na juhu miestami do 29 stupňov a teplota na horách okolo 14. Poďme sa na to pozrieť už konkrétne, na Gemery so slnkom 25 až 27 stupňov Celzia, na hornom Zemplíne sa môžu objaviť aj mraky a teplota 24 až 26 stupňov. Rovnako to bude aj na Dolnom Zemplíne, ale o čosi teplejšie, do 28. A mraky sa objavia aj na Šariši, pričom tu teplota vystúpi na 22 až 24. Na Spiši a na Liptove bude dnes tiež krásne jasno a do 23 stupňov a v hlavnom meste naďalej pokračuje slnečné počasie s teplotami 27 až 29 stupňov Celzia. Poďme ešte za dovolenkármi. V Chorvátsku, Bulharsku, Čiernej Hore či Turecku dnes opäť krásne slnečno a s 30-kovými teplotami. V Grécku, Francúzsku a Španielsku sa treba pripraviť aj na nejaké občasné mraky a v Taliansku z nich môže miestami aj zapršať, ale nebude to nič kritické. Samozrejme, vždy myslíte, že pri pobyte na slnku je dôležité sa aj pravidelne natierať. Prajme skvelé ráno z Rádia Košice, je 7:32.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, je 7.36, toto bola legendárna Madonna a od hudby sa teraz presúvame k seriálom, pretože nedávno sme vás v našom éteri informovali, že počas augusta by sa mala začať nakrúcať už druhá séria nového seriálu o Harry Potterovi, ale nebolo známe, kto si zahrá namysleného profesora Gilderoya Lockharta. Avšak teraz to už vieme, úlohy sa zhostí herec Nicholas Holt, ktorého môžete registrovať ako zloducha Lexa Luthora zo Supermana. Takže čo? Dobrá voľba podľa vás? Bude toto spojenie fungovať? Uvidíme, nechajme sa prekvapiť. Samozrejme, to všetko sa dozvieme až v druhej sérii, pričom tá prvá príde na obrazovky už počas Vianoc. A možno ju budete pozerať aj s nohami na stole. Teraz už ale prichádza z Rádia Košice Peter Naď.

0: Dobré ráno prajeme z Rádia Košice aj o 7.40. Pokojne si aj vy teraz dajte nohy na stôl a v pohodlí sa započúvajte do aktuálnych informácií v krátkych správach.
1: V Košiciach štartuje rekonštrukcia zastávky Hodonínska v smere do centra mesta. Náhradná zastávka sa nachádza o niekoľko metrov za pôvodnou. Tibor Gašpar odmieta, že by bol v konflikte záujmov, keď ako poslanec a súčasne obžalovaný prispieva k zmenám trestných kódexov. Podnet Márie Kolíkovej na mandátový a imunitný výbor, ako aj na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, podľa neho súvisí s panikou opozície. Stredne veľká ruská rafinéria v Orenburskej oblasti pozastavila prevádzku po útorkových ukrajinských útokoch. V prístave Novorossiysk zase museli odstaviť aj druhý obilný terminál. Slovenská reprezentantka v plávaní Tamara Potocka obsadila na Európskom šampionáte v Paríži 7. miesto vo finále na 50 metrov motýlik. Vo včerajších pretekoch dosiahla čas 25,86 sekundy. Zo zisku zlata sa tešila favorizovaná Švédka Sarah Sjöströmová. Dnes jasno až polooblačno, na severe viac oblakov s teplotami do 28 stupňov. Na východe je aktuálne 14 až 17, okolo 12 máme pod Tatrami na Zamaguri a Liptove. Ste s Rádiom Košice, ideme k vám do aut.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Rozsiahle kolóny máme v Košiciach na moste VZ smerom k Optime na Palackého. Už od Prešovskej do centra stojíte aj na Hlinkovej z Furče a pred Popradom od Hozelca. Vodičom pripomíname, že v Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantinovú ulicu uzavretá. V Liptovskom Mikuláši momentálne prebieha celková obnova Poltníckej ulice na nábreží. A do pozornosti dávame, že na diaľnici sa vymieňajú z vodidla medzi Popradom a Spišským štvrtkom. Obmedzené sú rýchle jazdné pruhy v oboch smeroch. Poďme na radary, tie hlásite v Košiciach, v Barci za Prešom smerom do Šebastoviec, v Čečejovciach smerom do Košíc, v Prešove na Levočskej pred Šelkou do centra a na D1 pri výjazde Poprad východ smer Liptovský Mikuláš, hliadka na vás striehne vo Vojčiciach smerom do Hriadok. Z Rádia Košice prajeme pokojné kilometre.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Phil Collins a jeho Something Happened on the Way to Heaven ste počúvali v rádiu Košice 7:47. Príjemná pohodička na štvrtkové ráno z roku 1990, ale táto skladba bola pôvodne napísaná pre soulovú skupinu Four Tops. Avšak potom sa Phil Collins rozhodol, že si single nechá pre seba, pretože sa mu tak veľmi páčil. A keď poviem, že vôbec sa nehneváme, že si ho nechal pre seba, tak myslím, že hovorím za viacerých. Teraz už ale ideme na niečo novšie z rádia Košice. Prichádza Liam Gallagher.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

3 minúty pred 8 hodinou si užívate štvrtkové ráno s Rádiom Košice. K tejto skvelej atmosfére teraz prispel aj Eric Clapton a o chvíľu prispie informáciami k dnešku aj Paška. Povie o obavách zo zahraničnej pracovnej sily, ale pôjdeme aj na atletický ovál. Takže určite nikam neodchádzajte a pokiaľ ešte stále rozlepujete oči, tak jeden Just a Dream posielame z Rádia Košice.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Porvažník predstavil program pre maďarskú menšinu. Slováci sa obávajú zahraničnej pracovnej sily. Dnes sa ukáže aj slnko, vietor však zostane. Aj po 8 sú pripravené správy Rádia Košice. Kandidát na košického župana Marián Porvažník predstavil program pre maďarskú menšinu a juh kraja. Medzi jeho hlavné záväzky patrí vytvorenie funkcie podpredsedu kraja pre rozvoj juhu, posilnenie dvojazyčnosti, garancia dostupnosti stredoškolského vzdelávania v maďarčine a väčšia podpora hospodárskeho a dopravného rozvoja regiónov od Gemera po Medzibodrožie.
2: Preto v prvom rade budeme mať vicežupana pre rozvoj juhu Košického samosprávneho kraja. Tento človek sa bude zobúdzať a zaspávať s tým, že sa bude snažiť o to, aby každý deň sa juh nášho kraja posunul o krok dopredu, aby tu vznikali poctivé, dobre platené pracovné príležitosti.
1: Kandidatúru na predsedu Košického kraja ohlásil okrem Porvažníka aj súčasný predseda Rastislav Trnka, Igor Šimko a Džemal Kodrazy. Miera nedôvery voči zahraničným pracovníkom na slovenskom trhu práce za posledný rok výrazne vzrástla. Až 3/4 zamestnancov sa obávajú, že príchod lacnejšej pracovnej sily zo zahraničia spomalí rast ich vlastných platov. Zatiaľ čo zamestnancov trápia mzdy, firmy pri zamestnávaní cudzincov narážajú najmä na administratívne prekážky a neistotu. Vyplýva to z prieskumov spoločnosti Alma Career. Pokračuje Martin Sabo.
3: U slovenského pracovníka sa negatívny pohľad na ekonomickú migráciu objavuje zároveň s obavami zo stavu ekonomiky. Čím väčšie sú obavy z ekonomického vývoja, tým väčšiu konkurenciu a potenciálne ohrozenie vidí v pracovníkoch zo zahraničia. Napriek tomu sa zamestnanci na Slovensku nemusia o svoje miesto z dôvodu migrácie báť. Zamestnávatelia totiž stále vidia pri dovoze pracovníkov zo zahraničia viac problémov a prekážok než výhod.
1: Bez cudzincov sa nezaobíde iba 19% firiem. Vyše tretina ich považuje za nevyhnutnú oporu slovenskej ekonomiky. Naopak 30% firiem sa obáva, že ich nadmerné zamestnávanie ohrozuje stabilitu domáceho trhu práce. Zákaz jazdy kamionov v nedeľu a cez sviatky pozastavilo 12 zo 16 nemeckých spolkových krajín, a to vrátane Bavorska, Sasko ho odmietlo. K opatreniu, ktoré potrvá najmenej do konca augusta tohto roka, pristúpili regióny pre nízky stav hladiny splavných riek. Matej Balúch a Patrik Demeter nepostúpili do finálovej osmičky na 400 metrov prekážok na Európskom šampionáte v atletike. Balúch po utorkovom vyrovnaní slovenského rekordu zabehol čas 49,14 sekundy a skončil na 13. mieste, Demeter na 18. priečke. A dnes nás čaká prevažne jasné až polooblačné počasie. Na severe môže byť viac oblakov, teploty vystúpia od 21 do 28 stupňov pri silnejšom severnom vetre. Na východe máme práve 17 až 19 stupňov, na Spiši, Zemaguri a Liptove okolo 14. Zedom ideme teraz skontrolovať naše cesty.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Po 8 stojíte v kolóne v metropole východu na moste VZ smerom k Optime na Palackého, už od Prešovskej do centra na Hlinkovej smerom z Furče a trpezlivo pred Popradom od Hozolca. S obmedzením treba aktuálne rátať medzi Haniskou a Čaňou, kde prebiehajú práce, doprava je tu riadená dočasným semaforom a pripomíname, že v Bardiovej je križovatka ulíc Kellerova kúpeľná kvôli výstavbe semaforov uzavretá. Ak by ste mali viacero informácií, neváhajte nás o tom kontaktovať. Šťastne do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prachárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už tento piatok aj v sobotu na Gemerský folklórny festival do Rejdovej. V piatok večer na noc plnú padajúcich hviezd s pozorovaním Perzeíd do Michaloviec. V sobotu na 10. ročník podujatia Gotická cesta zabudnuté dedičstvo do Ochtinej. A v sobotu a v nedeľu na podujatie Dni parnej nostalgie do Košíc. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
4: Potulky s rádiom Košice.
5: V týchto dňoch, ale v roku 1873, otvorili v Košiciach vtedy najluxusnejší hotel v meste.
4: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice o 8.18. Včera sa dobre nepozeralo len na zatmenie slnka, ale aj na našu aktuálne najlepšiu atlétku Emu Zapletalovú, ktorá sa stala majsterkou Európy v behu na 400 metrov cez prekážky a tak vybojovala prvú a hneď zlatú medailu pre Slovensko zo šampionátu. Dnes však program v Birminghame pokračuje. Krátko po obede pobeží v rozbehoch na 200 metrov náš šprinter Jan Volko. Potom sa v semifinále na 800 metrov predstaví Gabriela Gajanová a na rad prídu aj naši oštepári Jakub Kubínec a Patrik Michalec. Takže naozaj neprestávame fandiť, držíme našim športovcom palce na čo najlepšie umiestnené v tento deň. A s tým už prichádza aj Carmen Pál Baláš z Rádia Košice.

0: Aj v tento deň vám prinášame tie najčerstvejšie novinky v Rádiu Košice a takto je aj teraz. Na rade sú krátke správy, je 8.21.
1: Košická polícia zaznamenala v utorok viaceré prípady nehôd motocyklov v kraji. Jedna z nich na sídlisku Ťahanovce sa skončila tragicky. Všetky tri zdravotné poisťovne dosiahli za prvý pol rok tohto roka zisk najviac dôvera, a to takmer 10 miliónov eur. Mnoho podnikov v Nemecku očakáva znižovanie platov v dôsledku rozširovania umelej inteligencie, uviedol to inštitút IFO. Tento trend podľa nich zasiahne najmä zamestnancov s kratšou praxou a nižším vzdelaním, no nevinie sa ani ďalším skupinám. Účastník hokejovej Tipsport ligy HC Banská Bystrica skompletizoval tým na novú sezónu angažovaním reprezentanta Slovinska Roka Tyčara. 37-ročný útočník má za sebou 17 sezón v profesionálnom hokeji. A dnes jasno až polooblačno, na severe opäť viac oblakov a najviac 28 stupňov. Teplomer na východe ukazuje práve 17 až 20, pod Tatrami na Zamaguria Liptove 12 až 15. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Komplikované je to naďalej v Košiciach na moste VZ smerom k Optime, stojíte tiež na Palackého do centra a na Hlinkovej smerom z Furče. Na ulici proti fašistických bojovníkov prebieha ďalšia etapa prác, momentálne sa frézuje ľavý jazdný pruh pri budove VSE až po odbočku na Staničné námestie. V Rožňave sa ešte do zajtra orezávajú drevený pozdĺž cyklochodníka na ulici Jana Pavla II., preto pozor. A pripomíname, že R4 je medzi Šebastovcami a výjazdom Košice východ kvôli výstavbe mosta uzavretá. Radary sú v Drienovci smerom do Rožňavy a v obci Trhovište smer Horovce. Hliadku hlásite v Košiciach v Šaci smerom z Čečejoviec. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ste s Rádiom Košice, 8 hodín 26 minút, prajeme pohodový štvrtok. V tomto dovolenkovom období možno aj dnes odchádzate na dovolenku, pričom najhoršia na tom celom je tá cesta. Ideálne, keby ste sa do cieľa vedeli teleportovať, nie? Podobne to zrejme mali aj cestujúci v Číne, ktorí v lietadle dostali džús z osušených slíviek, ktorý môže mať preháňavé účinky. To sa neskôr aj odzrkadlilo na palube, keď vyše 100 cestujúcich vytvorilo pred dvoma toaletami dlhé rady. Nakoniec to zrejme zvládli, hoci niektorí vraj, že utekali na toaletu aj hneď po pristáti. Nie je práve najpríjemnejší zážitok, ale tak verím, že vás takéto situácie počas cesty a samotnej dovolenky budú obchádzať. Čo vás ale neobíde, je naša skvelá hudba, za ktorú pokračujú v Rádiu Košice Eros Ramazzotti a Tina Turner.

Je 8.31, trochu talianského závanu priniesol v rádiu Košice Eros Ramazzotti. A čo za závan prinesie dnešné počasie, tak na to sa v tejto chvíli ideme pozrieť. V metropole východu dnes opäť krásne, jasné počasie a teploty sa vyšplhajú na 24 až 26 stupňov Celzia. Na východe celkovo jasno až polooblačno, na severe prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 21 až 26, na juhu miestami do 29 stupňov a teplota na horách okolo 14. Poďme sa na to pozrieť už konkrétne. Na Gemeri so slnkom 25 až 27 stupňov Celzia, na hornom Zemplíne sa môžu objaviť aj mraky a teplota 24 až 26 stupňov, rovnako to bude aj na Dolnom Zemplíne, ale o čosi teplejšie do 28 a mraky sa objavia aj na Šariši, pričom tu teplota vystúpi na 22 až 24 stupňov Celzia. Na Spiši a na Liptove bude dnes tiež krásne jasno a do 23 stupňov a v hlavnom meste naďalej pokračuje slnečné počasie s teplotami 27 až 29 stupňov Celzia. Poďme ešte za dovolenkármi. V Chorvátsku, Bulharsku, Čiernej hore či Turecku dnes opäť krásne slnečno a s 30-kovými teplotami. V Grécku, Francúzsku a Španielsku sa treba pripraviť aj na nejaké občasné mraky a v Taliansku z nich môže miestami aj zapršať, ale nebude to nič kritické. Naďalej teda prajeme z Rádia Košice skvelý a pohodový štvrtok, je 8.32.

Ladíte Rádio Košice 8.36 a keď už som spomínal dovolenkovú príhodu z lietadla, tak dovolenka môže mať aj výrazný pozitívny vplyv na pohodu a jej účinky môžu pretrvávať dlhšie, než sa predpokladá. Najväčší prínos sa spája s tým, že sa dokážete psychicky odpojiť od práce a popri tom sa venujete aj fyzickej aktivite. Takže vypnúť všetky e-maily, sociálne siete, mutnúť všetky upozornenia a nemyslieť na prácu. Ak je to, že úplne nevyhnutné, tak mať jeden kontakt, kde vás v prípade najväčšej núdze budú môcť kontaktovať, ale inak nič. Skvelý recept, no najhoršie je to, čo neviete ovplyvniť, a to je, keď sa vám sníva počas dovolenky o práci. To sú doslova nočné mory. Takže užívajte ešte dovolenkový čas a my vám ho budeme naďalej spríjemňovať hudobne. Z Rádia Košice už znie Adrian Ševco-Ševc.

0: When I Found Out spieval Adrian Šelcočeus v Rádiu Košice a my teraz už ideme zistiť ďalšie novinky v krátkych správach. Je 8.40.
1: V Strážskom prebieha modernizácia centrálnej kotolne, ktorá zabezpečuje dodávku tepla a teplej vody pre obyvateľov mesta. Radnica preinvestuje okolo 2 miliónov eur. Odsúvanie voľby predsedu rady FPU je podľa poslanca Reného Paráka z Osasky ďalší krok v postupnej paralýze a politizácii fondu. Ide podľa neho o ďalší znepokojujúci signál, ktorý prehlbuje neistotu a ohrozuje fungovanie najdôležitejšej grantovej inštitúcie pre nezávislú kultúru. Izrael stále zadržiava okolo 1700 tiel Palestínčanov. Riaditeľ tajnej služby tvrdí, že ide o vyjednávací prostriedok pre prípad budúcich incidentov s rukojemníkmi. Dejan Stankovič skončil vo funkcii trénera futbalistov Crvenej zvezdy Belehrad deň po vypadnutí týmu v treťom predkole Ligy majstrov. Srbský šampión prehral v domácej odvete s izraelským Berševa 0-2 a nepostúpil do play-off. Dnešné počasie je prevažne jasné až polooblačné. Na severe môže byť zväčšená oblačnosť lokálne a maximum 28 stupňov. V tejto chvíli je na východe do 20, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši do 15. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začníme aktuálnymi obmedzeniami. V Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej, a to od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Na zúžené pruhy si dajte pozor pri amfiteátri a na Vodcenovej, kde sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Cestárov máme tiež medzi Haniskou a Čaňou. Doprava je tu riadená dočasným semaforom. A pripomíname, že v Bardejove je križovatka ulíc Kellerova kúpeľná kvôli výstavbe semaforov úplne uzavretá. Poďme na radary, tie hlásite v Košiciach. Na Jantárovej pri Malej stanici smerom k Geoparku, na Jazere pri Kostole smerom do centra, na Moldavskej pri vozovni smer Optima. Namerajú vás tiež v Drienovci smerom do Rožňavy, na Viazde do Sečoviec smerom z Dargova a v Prešove na Levočskej za Lidlom von z mesta. Hliadka na vás triehne v Košiciach na Štefánikovej pred kruhovým objazdom smerom k Džambu. To je všetko, sme radi, že ladíte frekvencie Rádia Košice aj na cestách.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Krátko pred 9. máte naladené Rádio Košice a užívate si spolu s nami dnešný predposledný pracovný deň v týždni. Teraz tu s nami bola Janajs aj na dosah a na dosah sú aj ďalšie správy s Barborou po celej, takže určite nepreľadujte, lebo my vás nielen príjemne sprevádzame hudobne, ale aj vás dostatočne informujeme a to je to, na čo už čakáme, keď už sa tak skvelo pýtajú Nickelback z Rádia Košice.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Liptovskom Hrádku budú mať novú galériu. Násilie by mohli monitorovať elektronicky. Celárik sa pripravuje so žilinskými vlkmi. Aj po 9. vám prinášame správy Rádia Košice. V Liptovskom Hrádku vznikne nová galéria. V priestoroch Domu kultúry sa začali v uplynulom období búracie práce a postupne sa začnú realizovať aj samotné stavebné práce. Ako povedal primátor Branislav Tréger, náklady na projekt predstavujú okolo 80 000 eur. Financovať ich budú z mestského rozpočtu.
2: My chceme intenzifikovať priestory kultúrneho domu. No a samozrejme, okrem knižnice a estrádnej sály a kinosály by sme chceli, aby tam bola aj galéria, ktorá by bola spôsobila obslúžiť celý Horný Liptov.
1: A poďme aj na iné témy. Ministerstvo spravodlivosti otvorilo odbornú diskusiu o možnostiach využitia elektronického monitoringu pri diváckom násilí a extrémizme, ako aj o cielenej práci s páchateľmi. Témam sa venovalo spoločné pracovné stretnutie za účasti zástupcov viacerých inštitúcií, odborníkov aj tretieho sektora. Rezort chce spolu s partnermi pomenovať problémy z praxe a hľadať možnosti, ako existujúce nástroje v oblasti diváckeho násilia a extrémizmu nastaviť a využívať lepšie. S klimatickými zmenami sú obdobia extrémnych horúčov stále častejšie, intenzívnejšie a dlhšie, uviedli to experti z meteorologickej agentúry OSN. Časť Európy v týchto dňoch čelí ďalšej vlne horúčov a tohtoročné leto sprevádzajú rozsiahle požiare i sucho. Teploty v Európe, ktorá je najrýchlejšie sa oteplujúcim kontinentom na svete, podľa nich ešte zvyšujú mimoriadne ohriaté more a vyschnutá pôda. V júni v roku 1976, keď Európa takisto čelila vlne horúčov, panoval podľa expertov podobný vzorec tlakových výš a níž ako tento rok. V súčasnosti sú však dôsledky úplne odlišné pre 10 ročia globálneho oteplovania. Brazília za ostatných 40 rokov prišla o územie s pôvodnou vegetáciou väčšie ako dvojnásobok rozlohy Francúzska, tvrdí to nová štúdia. Výrazne sa tým zvyšuje zraniteľnosť krajiny voči extrémnym prejavom počasia spojeným s javom El Niño. Slovenský hokejový reprezentant Peter Cehlárik trénuje počas letnej prípravy na novú sezónu s extraligovým tímom Vlci Žilina. Vedenie klubu nevylučuje, že 31-ročný útočník nastúpi za Vlkov aj v prípravných zápasoch či v samotnom úvode nového ročníka Tipsport ligy. Žilinský odkovanec bude vo svojej kariére pokračovať v najvyššej švédskej súťaži SHL. Dnes jasno až polooblačno, na severe opäť viac oblakov s teplotami 21 až 28 stupňov pri silnejšom vetre. Východ hlási práve 19 až 21, Tatry, Zamaguria a Liptov okolo 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný štvrtok želá Barbora Halušková.

Po 9. aj spolu s Orou Dion sme otvorili štvrtkové predpoludne v Rádiu Košice. Či už ste niekde na výlete, doma alebo v práci, je to jedno, ale dôležité je, že máte nás všade pri sebe. My vám už v tejto hodine ponúkneme pohľad do hudobnej histórie, ale budú aj prírodné pohľady, takže zostaňte určite s nami naďalej a aj s dvojicou Miles Smith a Niall Horan.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni párnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to para tlačí.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Šariši.
5: 90,8.

Štvrtkové predpoludne si užívate s Rádiom Košice. Tentokrát tu s nami bola Zuzana Smatanová. Nekráčaj predo mnou a kráčať dnes môžete pokojne aj vy na nejaký výlet či prechádzku. A keď sa rozhodujete, že kam by to mohlo byť, tak máme pre vás jeden tip, ktorý vám priblíži aj televízia Košice. Za obcou Drienovec na trase žltej turistickej značky sa nachádzajú Drienovecké kúpele. Ide naozaj o krásny komplex, takže ak chcete ísť trošku na vzduch, vyčistiť si hlavu, tak ideálne miesto. Pokojne si to predtým pozrite na tvkošice.sk a uvidíte sami, že neodoláte. A to ani našej skvelej hudbe, za ktorú už pokračujú Lighthouse Family.

0: Nadalej ste v spoločnosti Rádia Košice a teraz aj v spoločnosti našej Bašky, ktorá má pripravené novinky v krátkych správach.
1: Košická prokuratúra obžalovala Ukrajinca z extrémizmu. Obvinený štátny príslušník Ukrajiny mal vo februári na hraničnom priechode na svojom batohu pripnuté extrémistické symboly. Vo veci bude teraz rozhodovať špecializovaný trestný súd v Pezinku. Slovenský meteorologický ústav sa ohradil voči slovám Matúša Šutaja Eštoka v kauze kamier s ruskými súčiastkami. Odkazuje, že pri posudzovaní zariadenia sa nepozerá na jeho dodavateľský reťazec ani kybernetickú bezpečnosť, keďže to nie je jeho zákonnou úlohou. Nemecko zakáže deťom mladším ako 16 rokov piť alkohol aj za prítomnosti rodičov. Vládny návrh ešte musí odobriť parlament. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do finále kvalifikácie na turnaji WTA v Cincinnati. V pozícii nenasadenej hráčky vyradila francúzsku Elzu Jacquemontovú po výsledku 7-5 a 6-3. O postup do hlavnej fázy turnaja zabojuje dnes o 17. Štvrtok jasný až polooblačný, na severe môže byť viac oblakov s maximum 28 stupňov. Teploty na východe sa aktuálne pohybujú od 19 do 22, pod Tatrami na Zemaguri a Liptove do 17. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach je to aktuálne podľa vašich slov bez dopravných nehôd, ale na tú pozor medzi obcami Čierne nad Topľou a Hlinné. Cesta je tu obojsmerne uzavretá, využite alternatívne trasy. Vodičom ďalej pripomíname, že v metropole východu na uliciach Čordáková a Dénešová sa opravujú vybrané úseky ciest, doprava je tu riadená dočasným dopravným značením. Do zajtrajška sa ešte v Rožňave orezávajú drevený post dĺž cyklochodníka na ulici Jána Pavla II. Preto opatrne a upozorňujeme na uzáveru R4 medzi Šebastovcami a výjazdom Košice východ. Radary hlásite v Košiciach na Jantárovej pred základnou školou smerom k Rybe za Hrhovom smerom do Košíc, pred Sečovcami z Dargova, v Riadkách smerom z Vojčíc a v Michalovciach na konci Močarianskej smer po Zdyšovce. Riadka na vás striehne v Moldave nad Bodvou na Školskej pri gymnáziu. Počujeme sa už o 20 minút, aktualizovať môžete kedykoľvek. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Dua Lipa Physical z Rádia Košice. Teraz už je ale na rade náš Karol a hudobný kalendár.
1: Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj vo štvrtok 13. augusta. Poďte sa už spoločne s nami vydať na exkurziu do hudobnej minulosti. Na úvod sa zastavíme pri dnešnom prvom oslávencovi, ktorým je severoírsky spevák Fergal Sharkey, ale pokračujeme už v druhej polovici 60. rokov, pretože presne 60 rokov dozadu sa americkou singlovou jednotkou stala táto vec.

Love and Spoonful sa na prvej priečke usadili s letnou klasikou Summer in the City a vydržali na nej slušné 3 týždne. Z našho éteru túto skladbu môžete poznať najmä vďaka cover verzii od Joea Cockera z roku 1994.

We Are Never Ever Getting Back Together vyšla ako hlavný singel k jej albumu Red. Skladba vznikla potom, čo raz do štúdia prišiel známy z okruhu Taylorinho ex a tvrdil, že vraj počul, že sa dávajú opäť dokopy. Taylor to rázne odmietla a asi, aby to nebolo málo, rovno o tom urobila aj pesničku. O dva roky neskôr americký rebríček albumov ovládol soundtrack.

Možno ste už vďaka tejto skladbe Escape od Ruperta Holmesa spoznali, že ide o soundtrack k prvému dielu Marvelovky Strážcové galaxie. Celý album je plný skvelých hitoviek zo 70-tych rokov a najlepšie sa počúva určite na Walkmanovi, tak ako to má vo zvyku hlavný hrdina Star-Lord v podaní Chrisa Pratta. Teraz už rok 2021 a drzí debut americkej speváčky Gayle.

Ďalší príklad toho, ako sociálne siete dokážu urobiť niekoho slávnym zo dňa na deň. Práve klasická rozchodová pieseň ABCDEFU sa stala obrovským trendom na TikToku a Gayle tak mala otvorené dvere do sveta veľkého showbiznisu. Ostávame v tom istom roku, keď sme 13. augusta prvýkrát počuli toto zaujímavé spojenie.

skladbe Cold Heart sa spojili dve popové legendy, legendárny Elton John a súčasná diva Dua Lipa. Skladba vznikla počas covidu a ide o kombináciu štyroch skladieb od Eltona Johna a Bernieho Taupina. Konkrétne sú to Rocketman, Kiss the Bride, Sacrifice a Where's the Shoe Rack. Nakoniec nás už tradične čaká letný hit, po ktorý si tentokrát zajdeme do roku 2017. Ostaneme však na Slovensku.

ktorú ozaj netreba veľmi predstavovať. Hej Sokoli v podaní IMT Smile a Ondreja Kandráča je moderným spracovaním poľsko-ukrajinskej ľudovky, v ktorom sa miešajú ľudové motívy, ktoré do skladby vnáša práve Kandráč s typickým pobrokovým zvukom IMT Smile. Aby som nezabudol, skladba vyšla pri príležitosti vydania filmu Čiara, ktorý sa odohráva na slovensko-ukrajinských hraniciach. Na Slovensku sa jej v lete 2017 jednoducho nedalo vyhnúť. Nevyhneme sa jej ani teraz, pretože si ju zahráme v plnej kráse. Nech sa páči, IMT Smile, Ondrej Kandráč, Hej Sokoli.

Billy Idol a jeho Rebel Yell ste si vychutnávali z Rádia Košice a takým rebelom sa tiež stal orieškový nadšenec u našich susedov v Čechách. Polícia tam totiž hľadá zlodeja orieškov, ktorý si zo supermarketu odniesol 130 balení, pričom hodnota sa vyšplhala na približne 620 eur. Páchateľovi teraz v prípade odsúdenia za krádež hrozí 21-ročný trest za mrežami. Tak veľká oriešková lúpež sa síce podarila, ale aký bude mať výsledok, tak to uvidíme. Kto vie, možno mal na to dobrý dôvod a niekto si povie, že ideálny chlap. To si však o sebe nemyslí Robo Opatovský. Aspoň to tak spieva.

0: Rádio Košice je najbližšie k vám aj takto vo štvrtok, a to aj s potrebnými informáciami v krátkych správach s Barborou.
1: Súboj o post košického primátora by v júli vyhral Ladislav Lerinc. Druhé miesto by obsadil súčasný primátor Jaroslav Polaček. Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry AKO, ktorý si dal vypracovať volebný tím kandidáta Martina Mudráka na vzorke 300 respondentov. Senát prerušil pojednávanie v kauze očistec do septembra. Na tento termín predvolá ako svedka Ľudovíta Makova. Ak by sa on ospravedlnil, vypovedať by mal Ján Kaľavský. A v Grécku v súvislosti s požiarmi zadržali od začiatku roka už 281 ľudí. Z nich 29 zadržali pre úmyselné založenie ohňa. Zvyšní boli podozriví zo založenia požiaru z nedbanlivosti. Rumunský plavec David Popovici obhajil na majstrovstvách Európy v Paríži titul na 100 metrov v synchronizovanom plávaní. Vo finále triumfoval v novom rekorde šampionátu 46,56 sekundy. Dnes jasno až polooblačno, na severe veľká oblačnosť, teploty 21 až 28 stupňov pri silnejšom vetre. V tejto chvíli je na východe do 22, na Spiši, Zamaguri a Liptove do 17. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pozdravujeme aj na cesty v Košiciach. Na uliciach Čordáková a Denešová sa opravujú vybrané úseky ciest. Doprava je tu riadená dočasným dopravným značením. S obmedzením treba rátať aj medzi Haniskou a Čaňou. A upozorňujeme, že medzi obcami Čierne nad Topľou a Hlinné došlo k dopravnej nehode. Cesta je tu podľa vašich slov obojsmerne uzavretá. Môžete aktualizovať. Na radari si dajte pozor v Košiciach na Herlianskej príslonavke von z mesta za Hrhovom smerom do Košíc a v Michalovci na konci Močarianskej smer po Zdyšovce. Hliadku hlásite v Slanci pri zastávke smerom do Košíc. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite bezpečne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. 14. augusta si nenechajte uísť koncert legendárnej skupiny Lunetic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitkov. Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Rím. Večné mesto. Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac. Okay.

0: Ladíte Rádio Košice, 4 minúty nám zostávajú do kompletného naplnenia tejto 60 minútovky a tie využije ešte so svojou tvorbou Bystrík. Potom však už nasledujú tie najdôležitejšie informácie v správach, o ktorých najlepšie hovorí Baška, takže si to nenechajte uísť. Dano sa s vami v rámci dnešného štvrtka lúčim, ale zajtra doklepneme spoločne najmä ten pracovný týždeň. Majte ešte skvelý deň spolu s Rádiom Košice.
1: Keď vidím padať hviezdu z neba, prajem si len jednu vec, zobúdzať sa vedľa teba.

0: nádychom božskom a dotykom tiel.
1: Bolo 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
2: Lovecký zámoček v Tatrách opäť slúži verejnosti. Opozícia žiada odvolanie Šutaja Eštoka pre pochybenie pri radaroch. Potocká skončila vo finále majstrovstiev Európy 7. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Lovecký zámoček v Tatranskej Javorine je opäť prístupnený verejnosti prostredníctvom komentovaných prehliadok. Nedávna obnova odstránila dlhodobé technické problémy a prispela k ochrane tejto národnej kultúrnej pamiatky. Vstupy pre verejnosť sa konajú každý štvrtok o 11.00, 12.30 a 14.00 hodine. Z dôvodu obmedzenej kapacity je však potrebná predchádzajúca rezervácia. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko vyzvalo ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby zverejnil všetky informácie o dopravných radarových kamerách, ktoré má k dispozícii. Ak to neurobí, urobia to predstavitelia hnutia. Kamery podľa nich nemajú len ruské komponenty, ale sú ruské a dokážu oveľa viac ako merať rýchlosť. Vyhlásil to spolupracovník Progresívneho Slovenska v oblasti bezpečnosti Peter Bátor.
3: To nemôže byť nejakým potrestaním niektorých radových zamestnancov na ministerstve vnútra a vypovedaním zmluvy jednej firmy. Toto musí mať trestnoprávne dohru na všetkých, ktorí sú za to zodpovední, vrátane vás, pán minister.
2: Odstúpenie ministra žiada aj hnutie Slovensko či Saska, hovorí Roman Mikulec.
4: Nie je to len úradnícka chyba, ak boli nasadené takéto komponenty a politickú zodpovednosť za riadenie rezortu má Matúš Šutaj Eštok. Ak Robert Fico Šutaja Eštoka neodvolá z pozície ministra, preberá politickú zodpovednosť on sám ako premiér Slovenskej republiky.
2: Situáciu citlivo vníma aj kresťansko-demokratické hnutie, pokračuje William Karas.
5: Žiadame, aby bola vyvodená osobná zodpovednosť a zároveň žiadame ministra vnútra, ministra obrany, aby urobili interný audit, či k rovnakým pochybeniam nedošlo aj pri iných obstarávaniach vrátane dodávok IT systému.
2: Podobne vnímajú situáciu aj mimoparlamentní demokrati. Nemecká spoločnosť Deutsche Bahn zvýši prepravnú kapacitu nákladných vlakov, aby pomohli nahradiť výpadok riečnej dopravy v čase extrémneho sucha. Rín je pritom kľúčovou dopravnou tepnou pre nemecký priemysel. Na západe Turecka sa pri cvičnom lete zrútila stíhačka F-16. Ministerstvo obrany dodalo, že pilot sa katapultoval a prežil. Úrady príčiny udalosti začínajú vyšetrovať. Slovenská reprezentantka v plávaní Tamara Potocká obsadila na majstrovstvách Európy v Paríži 7. miesto vo finále na 50 metrov motýlik. Vo včerajších pretekoch dosiahla čas 25,86 sekundy. Za svojím vlastným národným rekordom z vlanejších majstrovstiev sveta v Singapure zaostala o 23 stotín. Zo zisku zlata sa včera tešila favorizovaná Švédka Sara Sjöströmová, ktorá prišla v čase 25,5 sekundy. Dnešné počasie je prevažne jasné až polooblačné, na severe môže byť ojedinele viac oblakov, teploty pri silnejšom vetre vystúpia do 28 stupňov. Momentálne máme na východe 20 až 23, pod Tatrami na Zemaguri a Liptove do 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné predpoludnie želá Barbora Halušková.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a džús Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a džús Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.

0: Rádio Košice je tu pre vás v čase 10.20. Veríme, že máte krásne štvrtkové predpoludne a hlavne bezpečné. K tomu už nech prispejú aj čerstvé informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičov v Košiciach upozorňujeme, že na Popradskej ulici momentálne prebiehajú práca, to v úsek od Toriskej po triedu KVP a potom aj od Ipeľskej po triedu SNP smerom na KVPčko je to neprejazné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Vstúpanie do Košíc smerom z Košických Holštian hlásite na ceste odstavené nákladné auto, ktoré blokuje vozovku, preto pozor. A pripomíname, že v Bardejove je križovatka ulíc Kellerova kúpeľná kvôli výstavbe semaforov uzavretá. Posledná etapa prác má byť ukončená 24. augusta. Prejdime na radary, tie vás namerajú v Košiciach na Furči nad Prešom smer Lingov, v Šaci smerom do Čečejoviec, v Trebišove v Milhostove do mesta a na výjazde do Michaloviec smerom z Vinného. Hliadka na vás triehne v Košiciach za amfiteátrom smerom na Mojzesovu a v Rožňave na Štítnickej za Gemtexom smerom do centra. Už o 20 minút sme tu opäť, prajeme pohodové kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Dolný Zemplín dostane vynovenú cyklotrasu. Župa začína modernizovať 16 kilometrov dolnozemplínskej cyklomagistrály medzi Boršou a Zatínom. Povedie popri Bodrogu a Latorici a spojí až 10 obcí. Investícia za vyše 2 milióny eur prinesie bezpečné a kvalitné zázemie pre východniarov aj návštevníkov. Viac predseda kraja Rastislav Trnka.
2: Chceme, aby sa na Dolný Zemplín nechodilo len za vínom, históriou či prírodou, ale aby sa ním dalo jednoduchšie a pohodlne prejsť na bicykli. Toto je presne ten typ projektu, ktorý spája ľudí, obce aj turistické miesta a dáva regiónu nový impuls.
1: Práce potrvajú približne 120 dní, pričom ide o prvú etapu veľkého cykloprojektu, ktorý má postupne prepojiť ďalšie časti Zemplína. Chcete si dať poriadnu dávku adrenalínu, ale dopadnúť do mekého? Zamierte do trailparku Žehra na Spiši, kde Župa otvorila prvú airbag zónu svojho druhu v Košickom kraji. Na 16-metrovom airbagu môžete skúšať skoky a triky s oveľa menším rizikom. Čakajú vás dve skokové rampy rôznej náročnosti a napojenie na už jestvujúce traily. Projekt kraj financoval z grantu Terra Incognita v hodnote 30 000 eur. Airbag zóna je otvorená počas celej sezóny. Zdravotnícka škola budúcnosti rastie v Košiciach. Študenti na Župnej zdravotke na Kukučinovej ulici sa učia s pomocou moderných simulátorov, ktoré im umožnia trénovať zdravotnícke úkony takmer ako v reálnej nemocnici. Kraj investuje do projektu Medical School for the Future viac ako 1,2 milióna eur a škole prináša nové technológie aj digitalizáciu výučby. Pokračuje predseda KSK Rastislav Trnka.
2: Vďaka tomuto projektu získala škola špičkové vybavenie porovnateľné s modernými pracoviskami a zároveň ako prvá na východnom Slovensku otvára nový študijný odbor podológ. Aj takto chceme motivovať mladých ľudí, aby si vybrali povolanie, ktoré je pre našu spoločnosť nenahraditeľné. Moderné zdravotníctvo začína na školách, nie v nemocniciach.
1: Škola získala desiatky pomôcok od high-tech simulátorov pacientov, ale aj pediatrický simulátor ročného dieťaťa či zdokonalenú pažu pre nácvik aplikácie injekcie. Rejdová sa opäť premení na miesto, kde ožijú príbehy našich predkov. Už tento piatok a v sobotu vás čaká 52. ročník Gemerského folklórneho festivalu. Témou sú väzby, spojenia medzi generáciami, kultúrami a príbehmi, ktoré si odovzdávame ďalej. Tešiť sa môžete na folklórny súbor Železiar, zahraničných hostí, aj výnimočný koncert Julie Kozákovej. Od koreňov tradícií až k rozkvitnutým ružiam. Dovoľte si tento víkend aj chvíľu pre seba. Pastoračné centrum Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom v nedeľu otvára záhradu pútnika Rozárium. Prejdite sa medzi ružami, preskúmajte zákutia so symbolmi ľudských emócií a staňte sa súčasťou Festivalu radosti, ktorý každoročne spája stovky ľudí. Toto boli novinky z Košického kraja. Do počutia opäť o týždeň.
0: Košický samosprávny kraj informuje.

0: Twilight Zone v podaní popovej superstar Ariany Grande. Hladíte jediné východoslovenské rádio a my už v tejto chvíli prenechávame priestor vašim postrehom z dopravy, za ktoré ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začníme aktuálnymi obmedzeniami v Košiciach. Na ulici proti fašistických bojovníkov prebieha už ďalšia etapa prác. Momentálne sa frézuje ľavý jazdný pruh pri budove VSE až po odbočku na Staničné námestie. Odbočovací pruh na stanicu ostáva prejazdný. Na odstavené nákladné auto si dajte pozor vstúpaní do Košíc smerom z Košických Holšian. A upozorňujeme, že medzi obcami Čierne nad Topľou a Hlinné došlo k dopravnej nehode. Cesta je podľa vašich slov obojsmerne uzavretá. Radary vás namerajú v Drienovci smerom do Rožňavy, na viazde do Michaloviec smerom z Vinného a v Kapušanoch do Prešova. Hliadky hlásite v Ruskove do Ďurkova a v Rožňave na Štítnickej za Gentexom smerom do centra. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už tento piatok aj v sobotu na Gemerský folklórny festival do Rejdovej. V piatok večer na noc plnú padajúcich hviezd s pozorovaním Perzeíd do Michaloviec. V sobotu na 10. ročník podujatia Gotická cesta zabudnuté dedičstvo do Ochtinej. A v sobotu a v nedeľu na podujatie Dni parnej nostalgie do Košíc. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Štát spúšťa projekt na prevenciu mimoriadnych udalostí a civilnú ochranu. KDH vyzýva Šaška, aby predstavil riešenie budúceho fungovania záchraniek. Lukaku sa stal spoluhráčom Škriňára vo Fenerbahče Istanbul. Aj po 11. sú tu správy Rádia Košice. Ministerstvo vnútra spolu so Združením miest a obcí Slovenska spúšťajú od septembra projekt určený na prevenciu mimoriadnych udalostí a civilnú ochranu na miestnej úrovni. Projekt má trvať do roku 2030 a vzniká vďaka norským finančným mechanizmom, uviedol to štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák.
2: Všetky aktivity, ktoré budeme realizovať, budú reflektovať na rôzne typy, tak rizik, ako aj hrozieb. Od prírodných až po hybridné budú reagovať na dezinformácie, na ozbrojené konflikty a tie sa budú venovať psychologickej podpore.
1: Z projektu v objeme 2 miliónov eur sa 300 tisíc vyčlení pre ZMOS, ktoré plánuje robiť tzv. Mäkké projekty a pripraviť digitálne manuály. Opozičné KDH rok po zrušení tendra na prevádzkovateľov záchrannej zdravotnej služby upozorňuje, že dlhodobá neistota má konkrétne dôsledky na fungovanie systému. Minister Kamil Šaško musí podľa hnutia prestať odkladať rozhodnutie o budúcnosti záchrannej zdravotnej služby a bez ďalšieho odkladu zverejniť finálny model jej fungovania. KDH zdôraznilo, že výberové konania na prevádzkovateľov záchrannej zdravotnej služby sa od roku 2006 konali vždy za vlády Smeru alebo Hlasu a vždy ich sprevádzali škandály a podozrenia z manipulácií v prospech vopred dohodnutých víťazov. Šaško povedalo, že už má pripravený návrh riešenia k tendru na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby a predstaví ho do niekoľkých týždňov. Rokovania európskych krajín s Ugandou o zriadení návratového centra pre migrantov sú v pokročilej fáze. Stredisko by mohlo byť prvým, ktoré vznikne v Afrike v spolupráci s krajinami Európskej únie. Umožňuje to nová legislatíva. Podľa gréckych médií s Ugandou vedú rokovania Nemecko, Rakúsko, Holandsko, Dánsko a Grécko. Európska komisia bude jednotlivé dohody posudzovať, aby zaručila dodržiavanie práv a súlad s legislatívou. Epidémia eboli v Konskej demokratickej republike by mohla prekonať rozsah epidémie z rokov 2014 až 2016, keď zomrelo vyše 11 tisíc ľudí. V odľahlej oblasti krajiny sa stále nedarí dostatočne rýchlo dohľadávať kontakty nakazených. Belgický futbalový útočník Romelu Lukaku sa stal novým spoluhráčom slovenského reprezentačného obrancu Milana Škriňára vo Fenerbahče Istanbul. Do tureckého klubu prichádza z SSC Neapol. Dĺžku kontraktu ani výšku odstupného Fenerbahče nezverejnilo. Dnes jasno až polooblačno, na severe môže byť zväčšená oblačnosť, teploty vystúpia pri silnejšom vetre na 21 až 28 stupňov. Na východe máme práve 22 až 25, na Spiši, Zamaguria, Liptove do 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie praje Barbora Hlubšková.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to para tlačí.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Potulky s Rádiom Košice.
5: V týchto dňoch, ale v roku 1873, otvorili v Košiciach vtedy najluxusnejší hotel v meste.
3: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Barman horí medzi nami. Či už ste medzi horami, doma, v práci alebo aj na cestách, Rádio Košice je najbližšie k vám. Aktuálny čas 11.20 a my už sa dáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na košických cestách je podľa vašich slov pokojná, ale na nehodu si dajte pozor medzi obcami Čierne nad Topľou a Hlinné, rátajte aj s výrazným zdržaním. Ak by to už ale neplatilo, aktualizujte. Vodičov ďalej upozorňujeme, že medzi Haniskou a Čaňou prebiehajú práce, doprava je riadená dočasným semaforom. V Rožňave sa ešte do zajtra orezávajú drevený pozdĺž cyklochodníka na ulici Jana Pavla II. A R4 je medzi Šebastovcami a výjazdom Košice Východ uzavretá. Na radari pozor v Košiciach na začiatku triedy SNP v smer od Festivalového námestia v Lúčkach smerom do Michaloviec a v obci Víťaz smer Široké. Hliadka na vás triehne v Humennom na Mierovej za Slomnatkou smerom do centra. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar alebo hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: éteru Rádia Košice Moving On v čase 11.41 a my sa už tiež presúvame, a to k vám, do auta skontrolovať štvrtkové cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej, a to od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová, Mojzesova. Na zúžené pruhy si dajte pozor, pri amfiteátri a na Vodconovej prebieha tu oprava vodovodu a kanalizácie. V Liptovskom Mikuláši aktuálne prebieha celková obnova Poltníckej ulice na nábreží a R4 je medzi Šebastovcami a výjazdom Košice východu zavretá. Na rýchlosť si dajte pozor v Košiciach na Popradskej pri Kauflande smerom k Optime, v Ruskove smerom do Bydoviec, v obci Víťaz smer Široké, a namerajú vás aj na D1 pri výjazde Chminianska Nová B smerom do Prešova. Hliadka na vás striehne v Lúčkach smerom do Michaloviec. To je z dopravy zatiaľ všetko, pohodovú jazdu želá Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novozrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel. Partner vášho zdravia.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vo Veľkom Slivníku vyhlásili mimoriadnu situáciu. Podmienky dočasného útočiska sa mužom z Ukrajiny menia. Kurtisová zlepšila svetový rekord. Je pravé poludnie, sú tu správy Rádia Košice. Obec Veľký Slivník vyhlásila mimoriadnu situáciu pre kritický nedostatok pitnej vody vo verejnom vodovode. Dodávka pitnej vody je preto regulovaná. Počas trvania mimoriadnej situácie je zároveň zakázané používať pitnú vodu z verejného vodovodu na napúšťanie bazénov, polievanie zelene či umývanie aut. Opatrenia zostávajú v platnosti až do odvolania. Podmienky registrácie do dočasného útočiska sa pre mužov z Ukrajiny na Slovensku menia. Žiadateľ musí preukázať, že si na Ukrajine plní svoje vojenské záväzky, uviedla to hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
2: Plnenie vojenských záväzkov možno preukázať platným cestovným dokladom s výstupnou pečiatkou ukrajinských hraničných orgánov nie staršou ako 90 dní pred podaním žiadosti alebo predložením elektronického vojenského evidenčného dokladu z aplikácie Rezerv Plus v listinej podobe.
1: Pri mužoch vo veku 18 až 22 rokov postačuje preukázať registráciu v aplikácii Rezerv Plus. Muži vo veku 23 až 60 musia preukázať záznam o vyradení splnenia vojenských záväzkov, teda skutočné oslobodenie alebo vyradenie z evidencie. Samotná registrácia v aplikácii preto pri tejto vekovej skupine postačujúca nie je. Španielsko odmieta rokovať s Marokom o suverenite nad africkými enklávami. Marocký minister spravodlivosti ako prvý predstaviteľ od vpádu približne 72 tisíc migrantov do Ceuty koncom júla opätovne nastolil otázku kontroly nad španielskými enklávami. Maroko od zisku nezávislosti v roku 1956 považuje Ceutu a Melilu za mesta okupované Španielskom. Madrid ich naopak už stovky rokov považuje za integrálne súčasti svojho územia. Talianska tínežerka Sara Kurtisová zaplávala na európskom šampionáte v Paríži nový svetový rekord na 50 metrov znak. 19-ročná pretekárka zvíťazila v druhom semifinále časom 26,63 sekundy, ktorým zlepšila predošlé maximum austrálčanky Kylie McEwenovej spred 3 rokov o 23 sekundy. Dnešok jasný až polooblačný, na severe môže byť viac oblakov, pri silnejšom vetre vystúpia teploty na 28 stupňov maximálne. Východ hlási práve 23 až 26, Spiš, Zamaguria, Liptov do 21. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludnie praje Barbora Halušková.

Pohodový štvrtok vám zo štúdia Rádia Košice praje Karol. Pre tých, ktorí sa už tešíte na zaslúžený víkend, tak áno, počuli ste správne, máme štvrtok, čo je asi môj obľúbený deň v týždni, pretože sa už môžeme tešiť na piatok a rovno aj na celý víkend. Najprv však musíme zvládnuť dnešný deň, ale veríme, že to zatiaľ uteká dobrým tempom. My sa ho pokúsime ešte trochu popohnať spolu s Lady Gaga a jej Dead Dance.

Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant pollitrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za

0: Zabudnite, robotické chodiace mláďa Stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj na Spiši.
2: 92,6.

0: Ladíte Rádio Košice, toto bol Luther Vandross, Never Too Much, čoho takisto nikdy nie je dosť, sú informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemný štvrtok na cesty na celý východ a Liptov vám praje Karol. Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, no pripomíname, že medzi Haniskou a Čaňou prebiehajú práce. Doprava je riadená dočasným semaforom. Potom v Michalovciach pri kruhovom objazde na Sobraneckej pracujú cestári. Je to preto obmedzené a zúžené. Zvýšte opatrnosť. Radar ste nám hlásili na D1 pred Chminianskou Novou Sou smer Prešov a v Michalovciach na vjazde do mesta smerom z Ostrážskeho na vás triehne. Hliadka. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Počujeme sa o 20 minút. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rádiu Košice, Brian Adams a Mel C.
1: Rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že v Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVPčko je to neprijazné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Upozorňujeme, že v Rožňave orezávajú stromy po cyklochodníku na ulici Jána Pavla II. Potrvá to do zajtra. Potom poďme aj do Bardejova, tam je križovatka ulic Kellerová kúpeľná kvôli výstavbe semaforov uzavretá. Na radar si dajte pozor iba na D1 pred Chminianskou Novou Sou smer Prešov a hliadka je v Michalovciach na vjazde do mesta zo Strážskeho. To je od nás zatiaľ všetko, ďakujeme, že ste s nami, prajeme vám príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už tento piatok aj v sobotu na Gemerský folklórny festival do Rejdovej. V piatok večer na noc plnú padajúcich hviezd s pozorovaním Perzeid do Michaloviec, v sobotu na 10. ročník podujatia Gotická cesta zabudnuté dedičstvo do Ochtinej a v sobotu a v nedeľu na podujatie Dni parnej nostalgie do Košíc. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Ladíte Rádio Košice, je krátko pred 13. Naše košické letisko nie je ani najväčšie, ani najvyťaženejšie na svete, no treba povedať, že poslednú dobu sa poriadne rozlietalo a je dosť možné, že aj vy ste na svoju dovolenku leteli práve z metropoly východu. Záujem o košické letisko teda stále rastie a aj vďaka tomu sa mu darí prekonávať rôzne rekordy. Viac si povieme samozrejme už v metropolitných správach s našou Baškou, v ktorých sa povenujeme aj iným dôležitým aktualitám z Košíc. Stačí ostať naladený, počujeme sa už po 13. No predtým ešte na Janajs a Buranovský v jedinom východoslovenskom rádiu. Ak na

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Košické letisko prekonalo ďalší rekord. Súboj o post košického primátora by v júli vyhral Ladislav Lorinc. Gólové premiéry košických posíl. Je po 13. začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Letisko Košice zaznamenalo v júli ďalší míňnik. Poprvýkrát v jeho histórii vybavili za mesiac viac ako 150 tisíc cestujúcich. Celkovo za prvých 7 mesiacov roka prešlo letiskom vyše 616 tisíc ľudí, čo predstavuje medziročný nárast do viac ako 35%. Pokračuje Juraj Tot.
2: Naše letisko tak potvrdzuje kontinuálny trend výrazného nárastu dopytu po leteckej preprave z východného Slovenska. Najviac sa na raste podieľali pravidelné linky. Počet cestujúcich, ktorých využívajú, medziročne vzrastol až o 55%. Najpopulárnejšími destináciami sú Bratislava, Praha a Viedeň. Čerstvou novinkou je navýšenie kapacity na pravidelnej linke z Košíc do Ríma. Spoločnosť Wizz Air reaguje na veľký záujem cestujúcich pridaním štvrtkovej rotácie. Od zimného letového poriadku sa tak z Košíc do talianskej metropoly bude lietať každý útorok, štvrtok a sobotu.
1: V ponuke je stále s odletom z Košíc dostupných počas leta 13 destinácií v 8 krajinách. Súboj o post košického primátora by v júli vyhral aktuálny starosta KVPčka Ladislav Lorinc. Druhé miesto by obsadil súčasný primátor Jaroslav Bolaček. Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry AKO, ktorý si dal vypracovať volebný tím kandidáta Martina Mudráka, ktorý kandiduje s podporou politických strán Progresívne Slovensko, Demokrati a Za ľudí. Išlo pritom o kvantitatívny výskum na kontrolovanom online paneli. Dáta zbierali od 16. do 21. júla na vzorke 300 respondentov. Lorinca by volilo viac ako 27% opýtaných, Poláčeka vyše 25%, Mudrák by z tretieho miesta získal bezmala 25% hlasov, kandidátku Lenku Kovačevičovú by podporilo okolo 15% voličov, ostatní kandidáti by nedosiahli ani 10%. Najväčšia košická mestská časť Sever zastrešuje nielen bohatú zástavbu bytovej infraštruktúry, ale aj viaceré rekreačné plochy. Miestny turizmus na Severe by mal podporiť aj cykloprojekt, ktorý bol v mestskej časti avizovaný už 10 ročia. Jeho realizácia by mala trvať 2 roky. V rozhovore pre Rádio Košice to povedal starosta František Ténaj.
3: Naposledy sme poklopali základný kameň novej cyklotrasy z Čermala na Alpinku. Toto je taká vec, ktorej ja som na začiatku, keď sme sa o tom v podstate niekedy bavili pred viac ako 20 rokmi, neveril, že to sa raz podarí, tak som veľmi rád, že sme odozdali stavenisko. Zaujímavým projektom je nový park na Vysokoškolskej ulici, v blízkosti internátov na Vysokoškolskej a celej technickej univerzity, kde vlastne boli len nejaké kríky zo pár stromov a prechádzali chodníky, sme vytvorili, si myslím, taký park, kde môžu aj študenti tráviť voľný čas aj obyvatelia.
1: Mesto tiež odkúpilo kúpalisko Ryba Anička. V priebehu 15 mesiacov by mala mať mestská časť aj nové zariadenie pre seniorov na Gerlachovskej ulici. Za najúspešnejší projekt však TNA považuje promptnú výstavbu okružnej križovatky na Kostolianskej ulici.
3: Keď sme nastúpili koncom roka 2018, sme zistili, že vlastne sa o tomto kruháči dlho rozpráva, ale nič sa neurobilo. To znamená, museli sme vyriešiť vykúpenie pozemkov, museli sme vyriešiť stavebnú dokumentáciu a všetko, čo s tým súvisí, som veľmi rád, že podarilo sa získať na to aj externé zdroje a verím tomu, že prispeje k tomu, aby vlastne tá bezpečnosť, plynulosť nielen Severanov, ale všetkých obyvateľov mesta na tom príjazde do mesta bola obrovská, čiže to je taká vec, na ktorú som hrdý.
1: Mestská časť Sever stojí podľa starostu aj pred výzvou obnovy Kalvárie. Technická univerzita v Košiciach preto v týchto dňoch pripravuje projektovú dokumentáciu.
3: Jedna vec sú kaplnky, ktoré tam sú. Kaplnky sú vo vlastníctve rímokatolíckej farnosti. Ako viacerí zachytili, na tých kaplnkách sa pracovalo s tým, že vlastne bude prebiehať sanácia týchto kaplniek. To znamená odstraňovanie vlhkosti, odstraňovanie problémov zatekania, nasávania vlhkosti a všetkého, čo súvisí s tým, že tieto kaplnky veľmi degradovali. To znamená, toto je jeden proces. Našou úlohou ako mestskej časti je zase pripraviť projekt na to, ako bude vyzerať celý ten park. Nazvem to park Kalvária a celá táto dýchová zóna Kalvárie.
1: Sever chce hľadať na financovanie aj externé zdroje z Európskej únie. Výzvou do nasledujúcich rokov je aj revitalizácia námestia Jána Matého. Lokalita je aktuálne vo vlastníctve 4 subjektov. Spolupráci by malo napomôcť memorandum. Starostu Tenaja sme sa opýtali aj na počet mestských častí a s tým súvisiacou novelou.
3: som za to, že mestské časti majú byť zrušené. S tými kompetenciami, ktoré máme, že každá mestská časť má inú kompetenciu. Môže byť obyvateľ bývať v jednej mestskej časti, v druhej mestskej časti má trvalý pobyt, za prácou chodí do tretej mestskej časti, v štvrtej mestskej časti mu chodí dieťa do školy a nevie, kde, čo, kde vybaví na úrade, na magistráte. Je to strašný galimatiáš, ktorý nás stojí strašne veľa peňazí. Mestské časti v súčasnom systéme fungovania a s súčasnými kompetenciami, nekompetenciami sú prekonané.
1: Dokončenie projektov si TNS sľubuje aj v nasledujúcom volebnom období, a to nie len v pozícii starostu, ale aj mestského poslanca. V osade Lubina na sídlisku nad jazerom vypukol v noci požiar, vyšetruje ho už polícia. Podľa osadníkov ho spôsobili podpaľači, jedna osoba sa pri ňom zranila. Čiastočné búranie nelegálnej osady sa začalo pred mesiacom a dotklo sa 7 rodín. Niektoré z nich sa presťahovali do Maďarska. Situáciu teraz preverujú maďarské úrady. A na záver správa ešte jedno upozornenie. Mesto začalo rekonštruovať MHD zastávku Hodonínska v smere do centra mesta. Náhradná zastávka sa nachádza niekoľko metrov za pôvodnou. Radnica zároveň informuje, že v prevádzke je opäť zastávka Sokolovská. A poďme ešte na šport. Košickí hokejisti vykročili do série prípravných zápasov výhrou 3-0 v Prešove. 2 z 3 gólov oceliarov strelili v predsezónne posily Bogdan Panasenko a Andrej Bíreš. Pre 23-ročného rodáka z Charkova išlo o prvý zápas v rámci skúšky v týme obhajcu bronzových medailí.
4: Bol to veľmi dobrý zápas, ale je to iba začiatok. Takto musíme pokračovať a bude to výborné. Uvidíme, čo povedia na moje výkony trenéri, ale verím, že tu ostanem.
1: Andrej Bíreš otvoril svoje účinkovanie v košickom drese gólom a asistenciou pri 3. góle Patrika Rogoňa do prázdnej bránky.
5: Každý gól poteší, samozrejme. Tak na prvý zápas bolo to tiež pre mňa niečo nové, nový systém. Ešte sa tam musím nejako doladiť v tých herných situáciách, ale celkovo bol som spokojný aj s chlapcami, čo sme hrali. Podľa mňa sme si celkom sadli, čiže fajn.
1: Zápas Prešove mal špecifickú príchuť pre trénera Dena Simena. Tým Šarišanov totiž do novej sezóny povedú jeho bývalí asistenti Ryan Colville a Tomáš Kochan.
6: Spolupracovali sme veľmi blízko a tréneri fungujú v šatni ako rodina. Teším sa z toho, že dostali takúto šancu a želám im len to najlepšie. Osobne sa už teraz teším na taktické šachové partie s Ryanom počas sezóny.
1: Najbližšie 2 prípravné zápasy odohrajú Košičania 21. a 22. augusta v Maďarsku. Dnes v Košiciach nadalej jasno, ale so silnejším vetrom. Zajtra v metropole východu opäť so slnkom a teplotami do 28 stupňov. Vietor by mal postupne ustať. Momentálne je na východe 24 až 27 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove do 22. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Barbora Halúšková.

0: len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov len za 39 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 235 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Počúvate Rádio Košice, je 13.19, toto boli sľubovaní Pet Shop Boys a my už ideme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu je to na cestách aktuálne relatívne pokojné, no upozorňujeme, že medzi Haniskou a Čaňou prebiehajú práce, doprava je tu riadená dočasným semaforom. Pri kruhovom objazde na Sobraneckej pracujú cestári, je to preto obmedzené a zúžené a v Rožňave až do zajtra orezávajú stromy po cyklochodníku na ulici Jána Pavla II. Prechádzajte tu preto opatrne. Pridáme aj zdržanie, ktoré ste nám hlásili v Spišskej Belej z Bušoviec. Radary sú v Košiciach na konci Sečovskej smerom od Lingova, potom na Palackého pred mostami do centra a v Nemcovciach z Lipník. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Z Rádia Košice nikto iný ako legendárny slowhand Eric Clapton. Je 13:40, preto poďme spoločne skontrolovať aktuálnu situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname rovno novou dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili pred Košickou Novou Sou smerom z Michaloviec. Krátko sa tu aj zdržíte. Ďalej upozorňujeme, že pri kruhovom objazde v Michalovciach na Sobraneckej pracujú cestári. Je to preto obmedzené a zúžené. Poďme aj do Bardejova, tam je križovatka ulíc Kellerova a Kúpeľná kvôli výstavbe semaforov uzavretá. Teraz už prechádzame na radary, tie ste nám hlásili v Košiciach na konci Sečovskej smerom od Lingova, potom na Palackého pred mostami do mesta a v Nemcovciach z Lipník. Hliadka je iba v Košiciach na Herlianskej prislovnatke von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám šťastnú cestu a bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: zadania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na voňavidomov.eu.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Košice Nightrun 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

počúvate Rádio Košice. Máme presne 4 minúty pred 14. A to znamená, že na rade sú už aj ďalšie správy. Preberieme všetko najaktuálnejšie z domova, ale aj zo sveta. A pridáme k tomu samozrejme aj šport a počasie, takže určite zostaňte naladení a dozviete sa všetko potrebné. No fighting.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Padlo rozhodnutie o veterných parkoch na východnom Slovensku. Na to, aby rodičia dostali 2% z daní detí, musia splniť podmienky. Slovenky zvíťazili v príprave nad Španielkami. Krátko po 14. sme tu so správami Rádia Košice. Na východnom Slovensku zostala jediná zóna, kde by mohol vzniknúť veterný park. Povedal to pred malou chvíľou na tlačovej konferencii minister Tomáš Taraba s tým, že si nevie predstaviť, že ten park vznikne. Jedinú zostávajúcu zónu na východe v okrese Michalovce rozdelia na dve časti.
2: To, že táto lokalita zostala ako keby v tom dokumente o akceleračných zónach, je primárne preto, že ten dokument má byť schválený. A následne ten park by tam mohol vzniknúť len vtedy, ak by s tým súhlasili samosprávy.
1: A poďme aj na ďalšie aktuality. Nie všetci rodičia získajú podiel zo zaplatenej dane svojich detí. Nový systém od minulého roka nahradil rodičovský dôchodok. Za finančnú správu pokračuje Daniel Kováč.
3: Nárok na finančný príspevok je podmienený splnením zákonných podmienok a najmä existenciou zaplatenej dane zo strany dieťaťa.
1: Finančná správa tento rok eviduje zatiaľ vyše 400 tisíc vyhlásení podaných prostredníctvom daňových priznaní k dani z príjmov a 828 tisíc samostatných vyhlásení. Keďže daňovníci mohli podporiť viacero príjmateľov súčasne, celkový počet poukázaní bol vyšší, pričom 1 000 000 poukázaní smeruje neziskovým organizáciám a viac ako 900 tisíc rodičom. Rusko v noci zaútočilo na ukrajinský riečny prístav Izmail v Odeskej oblasti na hraniciach s Rumunskom. V dôsledku úderu namiereného na prístavnú infraštruktúru vypukol požiar a vznikli škody. Obete odtiaľ nehlásia. V Rakúsku odsúdili dvoch Bielorusov za vývoz zariadení na výrobu motorov pre ruské rakety a stíhačky. Hlavným odsúdeným je 28-ročný šéf spoločnosti so sídlom vo Viedni, ktorá využívala sieť fiktívnych firiem v tretích krajinách a falšovala certifikáty konečného používateľa. Naše volejbalistky zvíťazili v prípravnom stretnutí pred majstrovstvami Európy nad Španielskom 3-0. V dodatkovom sete prehrali 20-25. Druhý duel so Španielkami je na programe dnes o 17:30 opäť v Bratislavskej športovej hale EUBA, tentoraz za zatvorenými dverami. Dnešok naďalej slnečný, zajtra prevažne jasno, s teplotami 26 až 31 stupňov. V tejto chvíli je na východe do 27, pod Tatrami na Zamagúrii a Liptove do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň praje Barbora Halučková.

naladené máte Rádio Košice, pohodové štvrtkové popoludnie. Máme už krátko po 14. a od mikrofónu vás už o tomto čase pozdravuje Barbara. Poďme si teda spoločne toto popoludnie užiť a ako sa to dá ešte lepšie než s kvalitnou hudbou, ktorú si hráme. Z Rádia Košice už v tejto chvíli nasleduje Zuzana Smatanová a Richard Autner a ich prútikár. Príjemné počúvanie.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. 14. augusta si nenechajte ujsť koncert legendárnej skupiny Lunatic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitkov.
2: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketu.

0: voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Regionálne správy Rádia Košice.
1: Každý pracovný deň o 16.00.

Relax, take it easy z Rádia Košice. A kto vie, či si toto včera vravela aj Ema Zapletalová, ktorá sa úspešne popasovala s náročnou úlohou najväčšej favoritky a na šampionáte v Birminghame získala titul majsterky Európy. 26-ročná Zapletalová v tejto sezóne naozaj posunula ešte aj svoj národný rekord na 52-30 a stala sa tak líderkou svetových tabuliek. Absolútne fantastický výkon a aj keď tento šampionát patril medzi vrchol sezóny, tak Ema plánuje o prvenstvo zabojovať aj vo finále Diamantovej ligy v Bruseli a predstaviť sa dokonca plánuje aj na novom ultimátnom šampionáte v Budapešti. Tak my budeme aj z Rádia Košice naďalej fandiť a v tejto chvíli už posielame aj hudobný pozdrav.

0: Rádia Košice Rakovický a teraz už aj Karol a vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne si dajte pozor na dopravnú nehodu pred Košickou Novou Vsou smerom z Michaloviec. Krátko sa tu aj zdržíte a po stáci chvíľu môžete aj v Starej Ľubovni na vjazde do mesta smerom z Hniezdneho. Upozorňujeme, že v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej a Mojzesovej až po Mesiarskú ulicu a medzi Haniskou a Čaňou prebiehajú práce. Doprava je riadená dočasným semaforom. Radary sú v Košiciach na Palackého pred mostami do centra, ďalej na triede KVP pred mostom smerom od Luníka 9, na konci Sečovskej smerom od Lingova a za Tulčíkom do Kapušian. Hliadka je iba v Košiciach na Herlianskej prislovnavke von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa o 20 minút, prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, pozdravujeme v tejto chvíli aj na Dolný Zemplín, kde sa cez víkend určite nudiť nebudete, keďže sa chytá už 55. ročník Zemplínskeho jarmoku. Už tradične tu bude program naozaj pre všetky vekové kategórie, súčasťou bude aj ulička remesiel, či výstava drobnochovateľov a nebudú chýbať ani športové súťaže a budú s ním zároveň spojené aj nejaké tie čiastočné dopravné obmedzenia, ako to už býva zvykom, a to už dnes od 20. bude tu uzatvorená časť parkoviska na Štefánikovej, ale aj celé parkovisko na Obchodnej a Duklianskej a časť parkoviska pred budovou polikliniky. Tak to ešte také nejaké praktické rady pre vás a teraz ideme späť aj k skvelej hudbe.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého sme vám naservírovali úsmev a čaj a často sa hovorí, že veľa mladých ľudí aj na Slovensku sa chce odsťahovať niekde do zahraničia, začať tam nový život, ale nie je to tak len u nás, čo ukazuje aj najnovší prieskum. Podľa neho o presťahovaní uvažuje takmer polovica ľudí z Francúzska, Nemecka, Talianska, ale aj Británie a najväčším dôvodom sú pritom rastúce životné náklady a jasným favoritom na presťahovanie sa je práve Španielsko. Zaujímavé taktiež je, že sa mení aj taká tá predstava o živote v zahraničí. Už nejde vždy o to vybrať si jednu krajinu a zostať tam. Čoraz populárnejší je tzv. Semi-pet život, čiže pár mesiacov tu a pár mesiacov tam. Dnes to nie je až také nereálna predstava, keďže veľa zamestnaní umožňuje práve prácu z domu. Tak nám pokojne môžete dať vedieť aj vy, či by ste si niečo také vedeli predstaviť, alebo vám skôr vyhovuje stabilný domov. My sme v Rádiu Košice vašim stabilným spoločníkom a to kdekoľvek nás máte naladených a hudobne vás už aktuálne poteší Janet Jackson. Príjemné počúvanie.

0: Naladené máte Rádio Košice a v čase 14.40 sa už poďme pozrieť, čo nové ste nám stihli nahlásiť v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dajte si aktuálne pozor na dve dopravné nehody. Tá prvá sa stala v Košiciach na Hlinkovej za odbočkou na Ťahanovce smerom z Furče, preto opatrné. A nehoda je aj pred Košickou Novou Vsou smerom z Michaloviec. Krátko sa tu aj zdržíte. Pár minút stratíte ďalej aj vo Spišskom Štvrtku smerom zo Spišskej Novej Vsi a v Starej Ľubovni na vjazde do mesta z Hniezdneho. Poďme ešte do Rožňavy, pretože tu orezávajú stromy popri cyklochodníku na ulici Jána Pavla II. Potrvá to do zajtra. Radary sú v Košiciach na konci Sečovskej smerom od Lingova, ďalej na Opáckom pred futbalovým ihriskom smerom Most VSS a za Tulčíkom do Kapušian. Hliadka je iba v Košiciach na Herlianskej prislovnatke von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Gabriel, máme štvrtok, 13. august a sme takmer na konci pracovného týždňa, ale ešte čo to máme všetci určite pred sebou. Rozumné je si to nejak tak logicky všetko rozdeliť, ak je samozrejme tá možnosť napríklad dnes dokončiť nejaké tie náročnejšie úlohy, ktoré musíte splniť a na piatok vám tak ostanú už iba tie jednoduchšie, ktoré nebudú až také namáhavé. Treba si to predsa nejak urobiť krajšie a mať nejakú tú motiváciu a potom sa tá práca robí predsa len lepšie. A s tým pomôže určite aj dobrá hudba. Z Rádia Košice už zaspieva Buranovský.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už tento piatok aj v sobotu na Gemerský folklórny festival do Rejdovej. V piatok večer na noc plnú padajúcich hviezd s pozorovaním Perzeid do Michaloviec. V sobotu na 10. ročník podujatia Gotická cesta zabudnuté dedičstvo do Ochtinej. A v sobotu a v nedeľu na podujatie Dni parnej nostalgie do Košíc. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.

0: Objednávajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Potulky s rádiom Košice.
2: V týchto dňoch, ale v roku 1873, otvorili v Košiciach vtedy najluxusnejší hotel v meste.
1: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

to 4 minúty pred 15. zaspieval aj Lunch Money Lewis. A ešte predtým, než nám odbije 15. hodina, tak si stihneme dať skladbu Rubber Band Man a potom presne na celú budú na rade aj ďalšie správy, ktoré si už pre vás pripravila Baška. Takže určite ostaňte naladení.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košická prokuratúra obžalovala Ukrajinca z extrémizmu. Zomrela etnografka Darina Laščiaková. Volko nepostúpil do semifinále. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Košická prokuratúra obžalovala Ukrajinca z extrémizmu. Po veci teraz bude rozhodovať špecializovaný trestný súd v Pezinku. V Michalovciach odhalili bustu jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín Milana Rastislava Štefánika. Na slávnostnom podujatí sa zúčastnil aj predseda Národnej rady Richard Raši, ktorý pri príležitosti pripomenul, že sloboda ani slovenská štátnosť neboli samozrejmosťou. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby eviduje počas júla 19 zásahov posádok záchrannej zdravotnej služby v súvislosti s topením. V 6 prípadoch išlo o deti a v 13 o dospelých. 5 ľudí sa zachrániť nepodarilo. Vo veku 94 rokov zomrela etnografka, interpretka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková. Narodila sa v Tvrdošine, absolvovala štúdium v odbore hudobné vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už počas vysokoškolského štúdia v rokoch 1951 až 54 bola solistkou súbora Lúčnica. Od roku 1961 pracovala ako hudobná redaktorka Československého rozhlasu v Bratislave. Po výbuchu v prístave v Rotterdame zomrela jedna osoba a niekoľko ďalších sa zranilo. Príčina zatiaľ známa nie je. Na mieste sú vyšetrovatelia. Dočasná vláda Venezueli a zástupcovia opozície ukončili prvé kolo rokovaní zameraných na zmierenie po tom, čo Spojené štáty v januári zvrhli dlhoročného vodcu Nikola Madura. Zo spoločného vyhlásenia vyplýva, že obe strany sa po niekoľkých dňoch diskusií zhodli v dvoch otázkach: reforme súdnictva a snahe o získanie prístupu k zmrazeným finančným prostriedkom na podporu obnovy po zemetrasení, ktoré Venezuelu zasiahlo v júni. Slovenský atlét Jan Volko nepostúpil z rozbehu na 200 metrov na majstrovstvách Európy v Birminghame. 5-násobný účastník kontinentálneho šampionátu obsadil v treťom rozbehu 7. miesto časom 51,45 sekundy. V celkovom hodnotení rozbehov mu to stačilo na 23. priečku. Dnešok nadalej so slnkom, zajtra opäť prevažne jasno, s teplotami do 31 stupňov, ale slabý spočiatku severovýchodný, neskôr pramenlivý vietor. Momentálne hlási východ do 28 stupňov, Spiš, Zamaguria, Liptov do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné popoludnie želá Barbora Halušková.

Rádia Košice Drazmus, ktorí nám aj hudobne otvorili 15. hodinu. Spravodajsky sa o to postarala Baška a aj v tejto hodine ešte pôjdeme opäť kontrolovať aj cesty spoločne s Karolom a k tomu všetkému sa budeme trocha podrobnejšie venovať aj hudbe, keďže nás čaká hudobný kalendár. Zo štúdia vás aj naďalej pozdravuje Barbara a z playlistu už aktuálne nasleduje Tame Impala a ich Dracula. Príjemné počúvanie.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Adama Ďuricu a včera sme zažili naozaj krásne nebeské divadlo, ktoré sa nevidí len tak každý deň. Určite sa aj medzi vami nájdú viacerí, ktorí to sledovali a preto sa vás na našom Facebooku pýtame, alebo teda vás vyzývame, či sa vám podaril aj nejaký ten pekný záber, s ktorým sa môžete podeliť pokojne v komentároch. Určite nám tam bežte pridať fotky, nejaké tam už sú a sú naozaj krásne. My si k tomu už z Rádia Košice zahráme Depeche Mode.

0: Rádia Košice Depeche Mode so skladbou It's No Good. Snad to tak nie je aktuálne aj na cestách, poďme to už ale spoločne skontrolovať.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu aktuálne odstraňujú v Košiciach na Hlinkovej za odbočkou na Ťahanovce smerom z Fúrče, preto opatrne a zdržať sa môžete aj v Košiciach na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov, ďalej vo Spišskom štvrtku smerom zo Spišskej Novej Vsi a pred Veľkou Lomnicou z Popradu. Upozorňujeme, že medzi Haniskou a Čaňou prebiehajú práce, doprava je tu riadená dočasným semaforom a v Michalovciach pri kruhovom objazde na Sobraneckej pracujú cestári, je to preto obmedzené a zúžené. Zvýšte opatrnosť. Radary sú v Košiciach na Prešovskej prileteckej fakulte smer Ťahanovce, ďalej v Sečovciach z Riadok, za Ladou do Kapušian a na D1 za Hendrichovcami smer Prešov. Hliadky sú pred Slanským Novým mestom smerom z Košíc a za Ruskovom do Ďurkova. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sa počujeme opäť. Prajeme vám príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice, z ktorého sme si hrali Olivia Dean so skladbou Man I Need. Táto skladba vyšla inak len minulý rok a je súčasťou albumu The Art of Loving. V Británii sa dokonca skladba dostala až na prvé miesto singlového rebríčka a hudobne sa v nej mieša moderný pop s R&B a soulovým feelingom, čo je inak pre túto speváčku celkom typické. No a v Rádiu Košice sa venujeme každý deň hudbe aj tak trocha podrobnejšie a vždy nahliadneme do hudobnej histórie daného dňa, zistíme, kto oslavuje narodeniny alebo aké obľúbené skladby vyšli počas rokov. Tak ak vás takéto hudobné zaujímavosti bavia, tak ste na správnej adrese, pretože už po skladbe sa spoločne s Karolom v hudobnom kalendári pozrieme bližšie na hudobnú históriu 13. augusta. Ale ešte predtým No Name.

Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj vo štvrtok 13. augusta. Poďte sa už spoločne s nami vydať na exkurziu do hudobnej minulosti. Na úvod sa zastavíme pri dnešnom prvom oslávencovi, ktorým je severoírsky spevák Fergal Sharkey, ale pokračujeme už v druhej polovici 60. rokov, pretože presne 60 rokov dozadu sa americkou singlovou jednotkou stala táto vec.

sere. Loving Spoonful sa na prvej priečke usadili s letnou klasikou Summer in the City a vydržali na nej slušné 3 týždne. Z našho éteru túto skladbu môžete poznať najmä vďaka cover verzii od Joea Cockera z roku 1994.

We Are Never Ever Getting Back Together vyšla ako hlavný single jej albumu Red. Skladba vznikla potom, čo raz do štúdia prišiel známy z okruhu Taylorinho ex a tvrdil, že vraj počul, že sa dávajú opäť dokopy. Taylor to rázne odmietla a asi, aby to nebolo málo, rovno o tom urobila aj pesničku. O dva roky neskôr americký rebríček albumov ovládol soundtrack.

Možno ste už vďaka tejto skladbe Escape od Ruperta Holmesa spoznali, že ide o soundtrack k prvému dielu Marvelovky Strážcové galaxie. Celý album je plný skvelých hitoviek zo 70-tych rokov a najlepšie sa počúva určite na Walkmanovi, tak ako to má vo zvyku hlavný hrdina Star-Lord v podaní Chrisa Pratta. Teraz už rok 2021 a drzý debut americkej speváčky Gayle.

Ďalší príklad toho, ako sociálne siete dokážu urobiť niekoho slávnym zo dňa na deň. Práve klasická rozchodová pieseň ABCDEFU sa stala obrovským trendom na TikToku a Gail tak mala otvorené dvere do sveta veľkého showbiznisu. Ostávame v tom istom roku, keď sme 13. augusta prvýkrát počuli toto zaujímavé spojenie.

skladbe Cold Heart sa spojili dve popové legendy, legendárny Elton John a súčasná diva Dua Lipa. Skladba vznikla počas covidu a ide o kombináciu štyroch skladieb od Eltona Johna a Bernieho Taupina. Konkrétne sú to Rocketman, Kiss the Bride, Sacrifice a Where's the Shoerach. Nakoniec nás už tradične čaká letný hit, po ktorý si tentokrát zajdeme do roku 2017, ostaneme však na Slovensku.

naozaj netreba veľmi predstavovať. Hej Sokoli v podaní IMT Smile a Ondreja Kandráča je moderným spracovaním poľsko-ukrajinskej ľudovky, v ktorom sa miešajú ľudové motívy, ktoré do skladby vnáša práve Kandráč s typickým pobrokovým zvukom IMT Smile. Aby som nezabudol, skladba vyšla pri príležitosti vydania filmu Čiara, ktorý sa odohráva na slovensko-ukrajinských hraniciach. Na Slovensku sa jej v lete 2017 jednoducho nedalo vyhnúť. My sa teraz nevyhneme inej skladbe, konkrétne We Are Never Ever Getting Back Together od Taylor Swift, ktorá vyšla práve 13. augusta v roku 2012. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Taylor Swift z Rádia Košice, dnešný výber z hudobného kalendára a teraz už aj informácie pre všetkých, ktorí sú práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že nehodu ešte stále odstraňujú v Košiciach na Hlinkovej za odbočkou na Ťahanovce smerom z Furče, preto opatrné. Poďme na zdržania, na tie pozor na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov, potom vo Spišskom štvrtku smerom zo Spišskej Novej Vsi a pred Veľkou Lomnicou z Popradu. Upozorňujeme, že v Rožňave až do zajtra budú orezávať stromy popri cyklochodníku na ulici Jána Pavla II. Takisto R4 je naďalej uzavretá medzi Šebastovcami a výjazdom Košice Východ. Radary sú v Košiciach na Prešovskej prileteckej fakulte smer Ťahanovce, potom v Sečovciach sa riadok, za Ladou do Kapušian, na D1 za Rozanovcami smerom z Bidoviec a na D1 za Hendrichovcami smer Prešov. Hliadky sú iba pred Slanským Novým mestom smerom z Košíc a za Ruskovom do Ďurkova. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už tento piatok aj v sobotu na Gemerský folklórny festival do Rejdovej. V piatok večer na noc plnú padajúcich hviezd s pozorovaním Perzeid do Michaloviec. V sobotu na 10. ročník podujatia Gotická cesta zabudnuté dedičstvo do Ochtinej. A v sobotu a v nedeľu na podujatie Dni parnej nostalgie do Košíc. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Košice aktuálne 15.57 a to znamená, že presne na celú si dáme aj ďalší spravodajský súhrn. Ako je zvykom, o 16.00 to u nás budú regionálne správy, ktoré už má pripravené naša Baška. Pôjdeme v nich do Prešova, ale zavítame aj do Strážskeho, takže určite zostaňte naladení.

more, v piesok sa mení skala a vriaca voda na ľad. Január, strede júna,

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Vo Veľkom Slivníku vyhlásili mimoriadnu situáciu. Pavlovičovú podporuje v kandidatúre na primátorku aj Sme rodina a SNS. Prešovčania na úvod prípravy s prehrou. Je krátko po 16. sú tu regionálne správy Rádia Košice. Obec Veľký Slivník vyhlásila mimoriadnu situáciu pre kritický nedostatok pitnej vody vo verejnom vodovode. Dôvodom je výrazný pokles hladiny vody vo vodojeme, ktorý ohrozuje zásobovanie obyvateľov. Dodávka pitnej vody je preto regulovaná. Obyvateľom je voda z verejného vodovodu k dispozícii denne od 7. do 10. a od 19. do 22. hodiny. Mimo týchto časov je dodávka prerušená, aby sa mohli doplňať zásoby vo vodojeme. Obec bude priebežne monitorovať hladinu vody a podľa vývoja situácie môže režim zásob meniť. Počas trvania mimoriadnej situácie je zároveň zakázané používať pitnú vodu z verejného vodovodu na napúšťanie bazénov, polievanie zelene či umývanie aut. Opatrenia zostávajú v platnosti až do odvolania mimoriadnej situácie. Kandidátku Smeru na primátorku Prešova Svetlanu Pavlovičovú podporili vo voľbách SNS aj Sme rodina. Pavlovičová pôsobí od roku 2006 ako mestská poslankyňa. V rokoch 2012 až 2016 bola poslankyňou Smeru v Národnej rade. Komunálne a regionálne voľby sa uskutočnia 24. októbra. Záujem o post primátora Prešova okrem Pavlovičovej už skôr ohlásili aj súčasný primátor František Oľha, exprimátor a súčasný mestský a krajský poslanec Pavel Haďari, mestský poslanec Rastislav Mochnacký a manažer Artur Benes. Kandidát na košického župana Marián Porvážnik predstavil program pre maďarskú menšinu a juh kraja. Medzi jeho hlavné záväzky patrí vytvorenie funkcie podpredsedu kraja pre rozvoj juhu, posilnenie dvojazyčnosti, garancia dostupnosti stredoškolského vzdelania v maďarčine, aj väčšia podpora hospodárskeho a dopravného rozvoja regiónov, a to od Gemera po Medzibodrožie.
2: Preto v prvom rade budeme mať vicežupana pre rozvoj juhu košického samosprávneho kraja. Tento človek sa bude zobúdzať a zaspávať s tým, že sa bude snažiť o to, aby každý deň sa juh nášho kraja posunul o krok dopredu, aby tu vznikali poctivé, dobre platené pracovné príležitosti.
1: Pri prezentácii ho podporil podpredseda Národnej rady Martin Dubeci, ktorý pripomenul svoj osobný vzťah k regiónu a maďarskej komunite. Kandidatúru na predsedu KSK ohlásili okrem Porvažníka aj súčasný predseda Rastislav Trnka, Igor Šimko a Džemal Kodrazy. V Strážskom prebieha modernizácia centrálnej kotolne, ktorá zabezpečuje dodávku tepla a teplej vody pre obyvateľov mesta. Súčasťou projektu je inštalácia nového kotla na drevenú štiepku. Ako uviedol primátor Patrik Magdoško, celková investícia predstavuje približne 2 milióny eur.
3: 55% tepla dokážeme spracovať bioštiepkou a už nebudeme tak v prípade núdze odkazaní na ten plyn a budeme vedieť zabezpečiť teplú vodu a teplo pre občanov aj iným zdrojom ako plynom.
1: Stavebné práce by sa podľa predpokladov mali ukončiť do konca novembra.
3: Prevádzka je momentálne uspôsobená tak, aby bolo možné využívať tie kotle, ktoré sú na ten plyn, takže celá zimná sezóna je pripravená na to, že ešte pôjdeme na ten plyn a tá teplá teplovoda bude ešte starou technológiou dodávaná. Skúšobná prevádzka bude ten február, kedy budeme vedieť reagovať na to, že vypíname plyn, zapíname bioštiepku.
1: Na modernizáciu kotolne by chceli následne nadviazať ďalšou etapou, ktorou bude rekonštrukcia rozvodov tepla v Strážskom. Tie sú podľa Magdoška približne 40 rokov staré a vykazujú vysoké tepelné straty. Predpokladané náklady na ich obnovu predstavujú približne okolo 3 miliónov eur, o ktoré sa plánujú uchádzať z externých zdrojov. Prešovskí hokejisti prehrali vo svojom úvodnom prípravnom stretnutí na novú sezónu z HC Košice 0-3. Fanúšikovia Koňarov sa nedočkali domáceho gólu a o zmenu skóre sa postarali iba hostujúci Panasenko, Bíreža, Rogoň. Premiéru na striedačke Šarišanov absolvoval nový hlavný tréner Ryan Colville.
4: I didn't like our start very much. First game of the preseason, you know, guys.
5: Nepáčil sa mi náš úvod zápasu, bol to len prvý duel a po omladení tu máme viacerých hráčov, ktorí ešte zápasy na tejto úrovni nehrali. Sprvotí to bolo z oboch strán také surové, ale postupom času sa výkon zlepšoval. Každou tretinou sme boli lepší, ale nepremenili sme šance a na konci sme dostali gól do prázdnej bránky. Chlapci však odviedli poctivý výkon a zabojovali.
1: Obrancu Adama Drgoňa mrzeli nepremenené šance. Za pozitívum označil postupné zlepšovanie výkonu.
6: Možno to chcelo viac kľudu, ale radšej nedať ten gól dneska v auguste, ako potom v septembri. Ako aj tréner povedal, aj druhá, tretina, tretia boli lepšie a lepšie, takže aby ten proces bol taký, že my sa budeme stále zlepšovať, aby to nebolo jak na hojdačke. Hlavne my dneska tie straty pukov, to bolo dneska naozaj špatné z našej strany a toto musíme odstrániť.
1: Druhý prípravný duel odohrajú Prešovčania už zajtra v Spišskej Novej Vsi. Aj piatok bude na východe a Liptove prevažne jasný s teplotami 26 až 31 stupňov, slabý spočiatku severovýchodný, neskôr premenlivý vietor. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný zvyšok dňa praje Barbora Halušková.

0: nám v Rádiu Košice takto skvelo otvoril hudobne 16. hodinu. Regionálne správy máme za sebou, boli opäť informačne nabité a pred nami je ďalšia hodina nielen skvelej hudby, ale aj informácií. Od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara a už o chvíľu zaspieva aj Miles Smith.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov len za 99 centov a džús Capri Sun 200 ml, viac druhov len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov len za 99 centov a džús Capri Sun viac druhov len za 39 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni párnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hosťami pod holým nebom. Doprava párnym vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
3: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Augustej. A čo ostalo tiež, sú aj rôzne historické nálezy všade vo svete. Kvôli pretrvávajúcim suchám totiž aj naďalej klesajú hladiny riek a najnovšie nízka hladina rieky Vysla umožnila objav dvoch vzácnych pravekých nástrojov, a to zieleného parohu na území Varšavy. Členovia skupiny Million Explorers Team našli sekeru a motýku, ktoré odborníci aspoň predbežne zaraďujú do obdobia neolitu. Ide vraj o mimoriadne cenné nálezy a okrem toho odhalili aj veľké drevené kladivo. Tak aj takéto objavy sa teda určite nenaskytnú každý deň a ukazuje sa, že pod hladinou riek sa stále môže skrývať naozaj aj vzácne historické poklady. A hudobné poklady sa zase nachádzajú v playliste Rádia Košice, z ktorého už nasleduje Don Henley. Príjemné počúvanie.

0: The Boys of Summer z Rádia Košice. A ak ste práve za volantom, tak my si k vám už na chvíľu aj prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu je to aktuálne relatívne pokojné, no pozor na zdržanie v Michalovciach na Sobraneckej von z mesta a pár minút stratíte aj pri Veľkom Šariši smerom z Prešova. Upozorňujeme, že v Michalovciach pri kruhovom objazde na Sobraneckej pracujú cestári, je to preto obmedzené a zúžené. Radary sú v Košiciach na Štúrovej pri Steel Aréne smer Dom umenia, ďalej na Prešovskej za Leteckou fakultou von z mesta, na konci Sečovskej do centra, pred mostom VZ smerom od Opti a pred Sečovcami z Dargova. Na hliadku pozor iba v Košiciach na Herlianskej prislovnatke smer Michalovce. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Blossoms a ako každý rok aj tento patril v júni v Metropole Východu obľúbenému filmovému festivalu Artfilm. A ak sa vám za ním cnie, tak vás možno poteší, že divácky najlepšie filmy budú premietané v kine Lumier v rámci prehliadky ozveny Artfilmu. Premietať sa bude konkrétne film Mladič. Ten je o talentovanom mladičovi klavírov so schopnosťou počuť mechanizmy trezorov. Ďalej Prípad Bojarský, to je kriminálny film, ktorý je inšpirovaný skutočným príbehom jedného z najgeniálnejších falšovateľov peňazí, a nakoniec je to Ulica Malaga, ktorý je citlivou reflexiou staroby. Ak vás teda niektoré z týchto filmov oslovili už počas Art filmu, tak si v septembri môžete urobiť aj výlet napríklad do nášho hlavného mesta a pozrieť si ich opäť. My sa zas opäť vraciame k hudbe, pretože z Rádia Košice už nasledujú R.E.M. a ich Shiny Happy People. Príjemné počúvanie.

Naladené máte Rádio Košice a keďže tu máme štvrtok, tak na našom spravodajskom webe košiceonline.sk už nájdete aj ďalší článok z rubriky Historické. A aj kedysi prinášala Košická dobová tlač svojim čitateľom rôzne typy na výlety po Slovensku a pred 100 rokmi v auguste 1926 sa medzi nimi objavil aj typ na výlet do jedného z najpozoruhodnejších prírodných zákutí Slovenska, a to konkrétne do Demenovskej doliny a jej jaskýň. Išlo pritom o obdobie, keď sa tunajšie podzemie iba začínalo otvárať návštevníkom a Demenovská dolina mala od dnešného významného strediska naozaj ešte veľmi ďaleko. Ide opäť o veľmi zaujímavé čítanie, tak si s tým aj vy môžete pokojne spríjemniť štvrtkové popoludne, a to samozrejme spoločne aj s hudbou. Z Rádia Košice si hráme The Great Divide.

0: Počúvate Rádio Košice a ak ste v tejto chvíli za volantom, tak my pre vás už máme aj užitočné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že v Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej po triedu KVP a od Iperskej po triedu SNP. Smerom na KVPčko je to neprijazné. V Rožňave až do zajtra orezávajú stromy popri cyklochodníku na ulici Jána Pavla II. A v Bardejove je križovatka ulic Kellerova kúpeľná kvôli výstavbe semaforov uzavretá. Na rýchlosť si dajte pozor v Košiciach na Štúrovej pri Steel Aréne smer Dom umenia, ďalej na Prešovskej za Leteckou fakultou von z mesta, na konci Sečovskej do centra, pred mostom VZ smerom od Optimy a pred Sečovcami z Dargova. Na hliadku si dajte pozor iba v Košiciach na Herlianskej prislomnatke smer Michalovce. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme vám príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

počúvate Rádio Košice a zatiaľ, čo niektoré krajiny sa turistom vyhýbajú a chcú ich čoraz menej, opačne to majú na gréckom ostrove Itaka, kde dúfajú, že hollywoodske spracovanie Homerovej Odysei prinesie turistický boom. Film už aktuálne zvýšil záujem o toto miesto, ktoré sa tradične považuje za domov legendárneho Odysea, ale paradoxom je, že práve na tomto ostrove sa nenatáčala ani jedna jediná scéna z filmu, z čoho boli vraj miestni aj z počiatku sklamaní. No aj napriek tomu film priniesol želaný efekt a na ostrove veria, že budúci rok, keď film uvidí ešte viac ľudí, narastie aj záujem oň. Tak kto vie, ako to nakoniec bude, len aby sa im potom za tým ich pokojom, ktorý tam doteraz mali, necnelo. Ak sa vám už ale náhodou cnie v tejto chvíli za hudbou, tak v Rádiu Košice to napravíme, pretože z playlistu nasleduje Bobby McFerrin. Príjemné počúvanie.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už tento piatok aj v sobotu na Gemerský folklórny festival do Rejdovej. V piatok večer na noc plnú padajúcich hviezd s pozorovaním Perzeíd do Michaloviec, v sobotu na 10. ročník podujatia Gotická cesta zabudnuté dedičstvo do Ochtinej a v sobotu a v nedeľu na podujatie Dni parnej nostalgie do Košíc. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Košice nám zaspieval Peter Muk a takto krátko pred 17. Už presne na celú nás opäť čakajú, ale aj ďalšie správy. Tentokrát v nich bude reč o pomôcke pri výbere vykurovania a v športe spomenieme našu skvelú Emu Zapletalovú. Ak sa chcete dozvedieť všetky detaily, určite ostaňte naladení.

0: Bolo 17 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Nová pomôcka môže uľahčiť výber spôsobu vykurovania. Rumunsko odstavuje jadrovú elektráreň. Zápletalová zlatá na európskom šampionáte. Je krátko po 17. Čas na správy Rádia Košice. Praktickú pomôcku, ktorá môže výrazne uľahčiť rozhodovanie pri výbere vhodného spôsobu vykurovania alebo plánovaní energetických investícií, ponúka nový nástroj na geoportáli Košického kraja. Vznikol v rámci medzinárodného projektu podporeného z programu Interreg Danubi Region. Verejne dostupná mapová aplikácia na jednom mieste zhromažďuje údaje, ktoré boli doteraz rozptýlené v rôznych odborných databázach. Praktické využitie podľa župy nájde napríklad majiteľ rodinného domu, ktorý uvažuje nad tepelným čerpadlom, obec, ktorá pripravuje energetickú koncepciu, investor ale aj odborník, ktorý pracuje s územnými dátami. Výzva Miri Developments, ktorú opozícia označila za nástenkový tender, bola nastavená obdobne ako iné výzvy a ukončená s predpokladom vyčerpania vyčleneného rozpočtu. Povedal to štátny tajomník ministerstva investícií Radomír Šalitroš s tým, že ak sa tento predpoklad nepotvrdí, výzva môže byť znova otvorená. Dnes sa konalo aj zasadnutie parlamentného výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Na ten však zástupcovia rezortu neprišli. Pokračuje poslanec Jan Hargaš.
2: Miguel sa nám snaží povedať, že na Slovensku je, myslím, že 12 ponúk prišlo tej výzvy. Tak Miguel sa nám snaží verejnosti povedať, že na Slovensku je 12 vhodných nehnuteľností na výstavbu nájomných bytov. Vhodných pozemkov. 12. A hovorí, že teda vie to na základe toho, že vyhlásil výzvu na 4 pracovné dni. To naozaj si myslí, že ľudia sú na Slovensku takýto naivní. Keby tá výzva bola otvorená dlhšie, alebo keby o nej informovali vopred a kvalitne, tak určite príde viacej ponúk.
1: Rezort takisto odmieta kritiku opozície, že o výzve neboli dostatočne vopred zverejnené informácie. Rumunsko začalo s úplným odstavením jadrovej elektrárne Cerná voda z dôvodu nízkej hladiny Dunaja. Spoločnosť, ktorá ju prevádzkuje, avizovala odstavenie druhého a doteraz posledného fungujúceho reaktora v elektrárni, ktorá pokrýva približne pätinu spotreby elektrickej energie v Rumunsku. Krajina prijala bezprecedentné opatrenia na udržanie prevádzky jediného fungujúceho reaktora v krajine. Ministerstvo energetiky uviedlo, že národná energetická sústava má k dispozícii viacero zdrojov, ktoré pokryjú výpadok výroby spôsobený odstavením druhého jadrového reaktora, a to vrátane veternej a vodnej energie a elektrárne Rovinary. Slovenská atletka Ema Zapletalová potvrdila úlohu najväčšej favoritky a získala zlatú medailu v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. 26-ročná pretekárka triumfovala s časom 52,91 sekundy. Zapletalová tak dosiahla štvrtý najlepší čas v kariére.
3: Mám zlatú medailu, je to super, je to asi ako teda splnený sen, čo sa vždy túžila, proste vyznať ten najvyšší stupienok. Zvíťazí sa sa majstrovstvá Európy a taktiež získať zlato aj pre našu krajinu po dlhej dobe, takže sa teším, že to nie je len zlato pre mňa, ale zlato aj pre môj tým, pre trenera, pre celú rodinu, pre Slovensko, pre atletiku, takže vážim si to, že nie, je to moja medaila, ale taktiež sa ju s ňou podelím so všetkými.
1: Zajtra nás čaká podobné jasné počasie s teplotami 26 až 31 stupňov, zafúka slabý, spočiatku severovýchodný, neskôr premenlivý vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Barbora Halúšková.

Naladené máte Rádio Košice. Aj takto po 17. ste si nás vybrali ako svojich spoločníkov na toto štvrtkové popoludne. My sme najbližšie k vám, nech nás počúvate kdekoľvek. Od mikrofónu sa vám aj v tejto hodine prihovára Barbara a z playlistu už zaspieva Bruno Mars skladbu I Just Might.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prachárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
3: Potulky s rádiom Košice.
4: V týchto dňoch, ale v roku 1873, otvorili v Košiciach vtedy najluxusnejší hotel v meste.
3: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice a už je známe aj konkrétne dejisko budúcoročnej Eurovízie. Bude ním bulharské čiernomorské mesto Burgas. Finále tejto najväčšej hudobnej súťaže na svete sa uskutoční konkrétne 15. maja 2027. Táto balkánska krajina bude inak hostiť súťaž úplne prvýkrát a Burgas v súťaži o usporiadanie budúceho ročníka tesne predbehol hlavné mesto Sofiu. Súťaž sa uskutoční v aréne s celkovou kapacitou až 15 000 ľudí. Tak síce do budúceho ročníka je ešte ďaleko, ale my si zaspomíname konkrétne na rok 2010, kedy v Eurovízii zvíťazila nemecká speváčka Lena, ktorú si už aktuálne aj hráme. Nech sa dobre počúva.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom sme si hudobne zaspomínali na víťazku Eurovízie z roku 2010 a teraz už nasledujú aj vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Z metropole východu už je to relatívne pokojné, no pozor na zdržanie pri Veľkom Šariši z Prešova a takisto aj pred Veľkou Lomnicou z Popradu. Upozorňujeme, že medzi Haniskou a Čaňou prebiehajú práce, doprava je tu riadená dočasným semaforom a v Michalovciach pri kruhovom objazde na Sobraneckej pracujú cestári. Je to preto obmedzené a zúžené. Radary sú v Košiciach na Toriskej pri galérii smerom z centra, ďalej v Prešove na výjazde z mesta smer Kapušany a za Kežmarkom smerom do Spišskej Belej. To je od nás zatiaľ všetko. Už o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami z ciest. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspievala Zuzana Smatanová skladbu V dobrom aj v zlom. A my sme tu tiež pre vás vždy. A nie vždy pre vás máme len tie dobré informácie. Nasledujúca určite nepoteší najmä vodičov, pretože ste nám nahlásili novú nehodu na moste VSS smerom z Opáckého. Zrazil sa tu podľa vašich slov kamión a osobné auto, takže si pri prejazde radšej dajte pozor. A ak by ste mali aj viac informácií, tak to určite aktualizujte nášmu Karolovi. Ale teraz už ideme trocha na tú pozitívnejšiu nôtu, pretože z Rádia Košice nám zaspieva skvelý Somber. Príjemné počúvanie.

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Dolný Zemplín dostane vynovenú cyklotrasu. Župa začína modernizovať 16 kilometrov dolnozemplínskej cyklomagistrály medzi Boršou a Zatínom. Povedie popri Bodrogu a Latorici a spojí až 10 obcí. Investícia za vyše 2 milióny eur prinesie bezpečné a kvalitné zázemie pre východniarov aj návštevníkov. Viac predseda kraja Rastislav Trnka.
2: Chceme, aby sa na Dolný Zemplín nechodilo len za vínom, históriou či prírodou, ale aby sa ním dalo jednoducho a pohodlne prejsť na bicykli. Toto je presne ten typ projektu, ktorý spája ľudí, obce aj turistické miesta a dáva regiónu nový impuls.
1: Práce potrvajú približne 120 dní, pričom ide o prvú etapu veľkého cykloprojektu, ktorý má postupne prepojiť ďalšie časti Zemplína. Chcete si dať poriadnu dávku adrenalínu, ale dopadnúť do mekého? Zamierte do trailparku Žehra na Spiši, kde Župa otvorila prvú airbag zónu svojho druhu v Košickom kraji. Na 16-metrovom airbagu môžete skúšať skoky a triky s oveľa menším rizikom. Čakajú vás dve skokové rampy rôznej náročnosti a napojenie na už jestvujúce traily. Projekt kraj financoval z grantu Terra Incognita v hodnote 30 000 eur. Airbag zóna je otvorená počas celej sezóny. Zdravotnícka škola budúcnosti rastie v Košiciach. Študenti na Župnej zdravotke na Kukučinovej ulici sa učia s pomocou moderných simulátorov, ktoré im umožnia trénovať zdravotnícke úkony takmer ako v reálnej nemocnici. Kraj investuje do projektu Medical School for the Future viac ako 1,2 milióna eur a škole prináša nové technológie aj digitalizáciu výučby. Pokračuje predseda KSK Rastislav Trnka.
2: Vďaka tomuto projektu získala škola špičkové vybavenie porovnateľné s modernými pracoviskami a zároveň ako prvá na východnom Slovensku otvára nový študijný odbor podológ. Aj takto chceme motivovať mladých ľudí, aby si vybrali povolanie, ktoré je pre našu spoločnosť nenahraditeľné. Moderné zdravotníctvo začína na školách, nie v nemocniciach.
1: Škola získala desiatky pomôcok od high-tech simulátorov pacientov, ale aj pediatrický simulátor ročného dieťaťa či zdokonalenú pažu pre nácvik aplikácie injekcie. Rejdová sa opäť premení na miesto, kde ožijú príbehy našich predkov. Už tento piatok a v sobotu vás čaká 52. ročník Gemerského folklórneho festivalu. Témou sú väzby, spojenia medzi generáciami, kultúrami a príbehmi, ktoré si odovzdávame ďalej. Tešiť sa môžete na folklórny súbor Železiar, zahraničných hostí, aj výnimočný koncert Julie Kozákovej. Od koreňov tradícií až k rozkvitnutým rúžiam. Dovoľte si tento víkend aj chvíľu pre seba. Pastoračné centrum Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom v nedeľu otvára záhradu pútnika Rozárium. Prejdite sa medzi rúžami, preskúmajte zákutia so symbolmi ľudských emócií a staňte sa súčasťou Festivalu radosti, ktorý každoročne spája stovky ľudí. Toto boli novinky z Košického kraja. Do počutia opäť o týždeň.
0: Košický samosprávny kraj informuje.

0: Rádia Košice Bystrík, ktorý má plán a ten máte možno aj vy, ak práve sa dáte za volant, tak my vám už teraz radšej povieme, ktorým úsekom sa vyhnúť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili v Košiciach na moste VZ smer Optima. Zrazilo sa tu osobné auto s kamiónom, opatrne zdržíte sa. Ďalej si postojíte aj pred Čebastovcami z Hanisky a pri Veľkom Šariši smer Sabinov. Upozorňujeme, že v Rožňave až do zajtra orezávajú stromy popri cyklochodníku na ulici Jána Pavla II. A v Bardejove je križovatka ulic Kellerova kúpeľná kvôli výstavbe semaforov uzavretá. Radary sú v košických Olšanoch do Košíc a v Prešove na viazde do mesta z Kapušian. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice a na našom Facebooku sme vás vyzvali, aby ste nám pridali nejaké tie vaše včerajšie zábery zo zatmenia slnka. A musím povedať, že sú medzi vami naozaj veľmi šikovní fotografi, pretože niektoré zábery sú absolútne nádherné. Sú tam napríklad fotografie z Humenného, ale aj Plechotíc. Tak ak si chcete zlepšiť deň, alebo teda už podvečer, určite si bežte pozrieť tieto parádne zábery. A my vám k tomu z Rádia Košice ešte aj skvelo zahráme.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

Počúvate Rádio Košice, máme krátko pred 18. a ďalší pracovný deň takmer za sebou, spoločne sme to teda zvládli. Barbara sa pre dnešok lúči, ale aj naďalej ostávame najbližšie k vám a pohodový štvrtkový večer si už užijete s našim Michalom. A teraz vás hudobne naladí Joe Cocker.

0: Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Rekordný mesiac košického letiska. Súboj o post košického primátora by v júli vyhral Ladislav Lerinc. Gólové premiéry košických posíl. Je 18 hodín, čas na metropolitné správy Rádia Košice. Letisko Košice zaznamenalo v júli ďalší milník. Poprvýkrát v jeho histórii vybavili za mesiac viac ako 150 tisíc cestujúcich. Celkovo za prvých 7 mesiacov tohto roka prešlo letiskom vyše 616 tisíc ľudí, čo predstavuje medziročný nárast do vyše 35%. Pokračuje Juraj Todt.
2: Naše letisko tak potvrdzuje kontinuálny trend výrazného nárastu dopytu po leteckej preprave z východného Slovenska. Najviac sa na raste podieľali pravidelné linky. Počet cestujúcich, ktorých využívajú, medziročne vzrastol až o 55%. Najpopulárnejšími destináciami sú Bratislava, Praha a Viedeň. Čerstvou novinkou je navýšenie kapacity na pravidelnej linke z Košíc do Ríma. Spoločnosť Wizz Air reaguje na veľký záujem cestujúcich pridaním štvrtkovej rotácie. Od zimného letového poriadku sa tak z Košíc do talianskej metropoly bude lietať každý útorok, štvrtok a sobotu.
1: V ponuke je stále s odletom z Košíc dostupných počas leta 13 destinácií v 8 krajinách. Súboj o post košického primátora by v júli vyhral aktuálny starosta KVPčka Ladislav Lerinc. Druhé miesto by obsadil súčasný primátor Jaroslav Polaček. Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry AKO, ktorý si dal vypracovať volebný tím kandidáta Martina Mudráka, ktorý kandiduje s podporou politických strán Progresívne Slovensko, Demokratia za ľudí. Išlo pritom o kvantitatívny výskum na kontrolovanom online paneli. Dáta zbierali od 16. do 21. júla na vzorke 300 respondentov. Lerinca by volilo viac ako 27% opýtaných, Polačeka vyše 25%, Mudrák by získal bezmála 25% hlasov, kandidátku Lenku Kovačovičovú by podporilo okolo 15% voličov a ostatní kandidáti by nedosiahli ani 10%. Najväčšia košická mestská časť Sever zastrešuje nielen bohatú zástavbu bytovej infraštruktúry, ale aj viaceré rekreačné plochy. Mestská časť stojí podľa starostu Františka Ténaja aj pred výzvou obnovy Kalvárie. Technická univerzita v Košiciach preto v týchto dňoch pripravuje projektovú dokumentáciu.
3: Jedna vec sú kaplnky, ktoré tam sú. Kaplnky sú vo vlastníctve rimokatolíckej farnosti. Ako viacerí zachytili, na tých kaplnkách sa pracovalo s tým, že vlastne bude prebiehať sanácia týchto kaplniek, to znamená odstraňovanie vlhkosti, odstraňovanie aj problémov zatekania, nasávania vlhkosti a všetkého, čo súvisí s tým, že tieto kaplnky veľmi degradovali. To znamená, toto je jeden proces. Našou úlohou ako mestskej časti je zase pripraviť projekt na to, ako bude vyzerať celý ten park. Nazvem to Park Kalvária a celá táto oddychová zóna Kalvárie.
1: Výzvou do nasledujúcich rokov je aj revitalizácia námestia Jána Matého. Lokalita je aktuálne vo vlastníctve štyroch subjektov. Spolupráci by malo napomôcť memorandum. Starostu Severu sme sa opýtali aj na počet mestských častí a s tým súvisia tú novelu.
3: Som za to, že mestské časti majú byť zrušené. S tými kompetenciami, ktoré máme, že každá mestská časť má inú kompetenciu. Môže byť obyvateľ bývať v jednej mestskej časti, v druhej mestskej časti má trvalý pobyt, za prácou chodí do tretej mestskej časti, v štvrtej mestskej časti mu chodí dieťa do školy a nevie, kde, čo, kde vybaví na úrade, na magistráte. Je to strašný galimatiáš, ktorý nás stojí strašne veľa peňazí. Mestské časti v súčasnom systéme fungovania a s súčasnými kompetenciami, nekompetenciami sú prekonané.
1: Dokončenie projektov si František Ténaj sľubuje aj v nasledujúcom volebnom období, a to nielen v pozícii starostu, ale aj mestského poslanca. Viac sa dočítate na portáli košiceonline.sk. V osade Lubina na sídlisku nad jazerom vypukol v noci požiar, vyšetruje ho polícia. Podľa osadníkov spôsobili požiar podpaľači. Jedna osoba sa pri ňom zranila. Čiastočné búranie nelegálnej osady sa začalo pred mesiacom a dotklo sa 7 rodín. Niektoré z nich sa presťahovali do Maďarska. Situáciu preverujú maďarské úrady. A na záver ešte upozornenie. V Košiciach odštartovala rekonštrukcia zastávky Hodonínska v smere do centra mesta. Náhradná zastávka sa nachádza niekoľko metrov za pôvodnou. Mesto zároveň upozorňuje, že v prevádzke je opäť zastávka Sokolovská. Košickí hokejisti vykročili do série prípravných zápasov výhrou 3-0 v Prešove. Dva z troch gólov oceliarov dali predsezónne posily Bohdan Panasenko a Andrej Bíreš. Pre 23-ročného rodáka z ukrajinského Charkova išlo o prvý zápas v rámci skúšky v týme obhajcu bronzových medailí.
4: Bol to veľmi dobrý zápas, ale je to iba začiatok. Takto musíme pokračovať a bude to výborné. Uvidíme, čo povedia na moje výkony tréneri, ale verím, že tu ostanem.
1: Andrej Bíreš otvoril svoje účinkovanie v Košickom drese, gólom a asistenciou pri treťom góle Patrika Rogoňa do prázdnej bránky.
5: Každý gól poteší, samozrejme. Tak na prvý zápas bolo to tiež pre mňa niečo nové, nový systém. Ešte sa tam musím nejako doladiť v tých herných situáciách, ale celkovo bol som spokojný aj s chlapcami, čo sme hrali. Podľa mňa sme si celkom sadli, čiže fajn.
1: Zápas v Prešove mal špecifickú príchuť pre trénera Dena Simena. Tým Šarišanov totiž do novej sezóny povedú jeho bývalí asistenti Ryan Colville a Tomáš Kochan.
6: Spolupracovali sme veľmi blízko a tréneri fungujú v šatni ako rodina. Teším sa z toho, že dostali takúto šancu a želám im len to najlepšie. Osobne sa už teraz teším na taktické šachové partie s Ryanom počas sezóny.
1: Najbližšie dva prípravné zápasy odohrajú Košičania 21. a 22. augusta v Maďarsku. Zajtra čakáme v Metropole Východu opäť počasie prevažne so slnkom. Teploty vystúpia do maximálne 28 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halúšková.

0: Príjemný a pohodový štvrtkový večer spoločnosti Rádia Košice. Štvrtok máme radi, lebo povedzme si pravdu, je to taký malý piatok. Už sa nám aj z víkendneva a august nám stále servíruje leto plnými duškami. Či ste ešte v práci doma, niekde vonku, alebo už pomaly plánujete víkend, sme radi, že ste s nami. Spoločnosť vám robí Michal.
1: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na gemery.
4: 102,0.

Na vlnách Rádia Košice vám spieval Harry Styles skladbu American Girls. Včera ste spolu s nami sledovali čiastočné zatmenie slnka. Niektorí z vás boli poriadne rýchli pri fotení tohto úkazu. Na našom Facebooku sme chceli, aby ste nám poslali nejaké zábery a poslali ste naozaj krásne fotky, na ktorých ste si dali poriadne záležať. Ak máte pocit, že ste vlastníkom lepšej fotografie, pokojne nám ju pošlite, alebo sa ňou jednoducho pochváľte. My sa pochválime ďalšou hudobnou záležitosťou od Komajoty Aniel. Keď

0: Naladené máte rádio Košice, z ktorého vám hrala prešovská kapela Komajota. Ak ste práve za volantom, tak vám Karol aktuálne prináša prehľad toho najdôležitejšieho z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na väčšine ciest už je to relatívne pokojné, no pripomíname, že v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu a v Michalovciach pri kruhovom objazde na Sobraneckej pracujú cestári. Je to preto obmedzené a zúžené. Na rýchlosť si dajte pozor v Košiciach na Slaneckej za Kauflandom smer Krásna, ďalej v Trhovišti do Michaloviec, v Prešove na vjazde do mesta z Kapušian a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. To je od nás zatiaľ všetko. O 20 minút sa počujeme opäť. Prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Pekný hudobný večer s Rádiom Košice, všade tam, kde nás počúvate. Dnes máme malú oslavu pre všetkých, ktorí držia pero v tej druhej ruke. 13. august totiž patrí ľavákom, ktorých približne každý desiatý človek, teda 10% populácia. Možno si ani neuvedomujeme, koľkokrát sa musia počas dňa prispôsobiť svetu pravákov. Nožnice či počítačová myš, všetko sa dá zvládnuť, len občas trochu inak. Takže ak ste ľavák, dnes máte oficiálne svoj deň. Ak ste pravák, skúste si dnes aspoň umyť zuby ľavou rukou. Možno pochopíte, prečo sa ľaváci niekedy na nás pozerajú tak zvláštne. Ľavákov pozdravujeme a posielame see you and never give up.

Pohodový stredajší večer s rádiom Košice prajeme, teda vlastne štvrtkový, trošku som to dal dozadu. Každý z nás má jeden deň v roku len a len pre seba. Áno, tým dňom sú narodeniny. Ak mám začať od seba, som letným dieťaťom, narodený v júni a musím povedať, že lepšie to dopadnúť ani nemohlo. Štatistiky ale hovoria, že najviac detí sa na Slovensku rodí v júli a vôbec najčastejším dátumom narodenia je 29. september, ktorý mám náhodou meniny. Podobne to je aj vo svete, kde medzi najčastejšie narodenie patria práve septembrové dni. Kedy ste prišli na svet vy? Patríte medzi letné deti, jesenné, zimné alebo jarné? Dajte nám vedieť a my vám popri tom budeme dobre hrať štíty, hôr a gladiátor. Tiché mi

0: Rádio Košice najbližšie k vám nie len s hudbou, ale sme s vami aj na cestách. V tejto chvíli sú už pripravené aktuálne informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, no upozorňujeme, že medzi Haniskou a Čaňou prebiehajú práce. Doprava je tu riadená dočasným semaforom. Potom na R4 je úsek stále medzi Šebastovcami a výjazdom Košice Východ kvôli výstavbe mosta uzavretý. Radary sú v Košiciach na južnej triede za mostom VZ smer Centrum, potom na Slaneckej za Kauflandom smer Krásna, v Trhovišti do Michaloviec a v Prešove na vjazde do mesta Skapušian. To je od nás všetko. Pohodový zvyšok dňa na cesty vám praje Karol. Ostaňte určite aj naďalej naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Metropoli východu z rádia Košice ste počúvali Silo, Grina a Forget You. Od moderných skladie prejdeme rovno k tradičnému umeniu. Ak máte radi folklór, kroje, ľudovú hudbu a všetko, čo k slovenským tradíciám patrí, máme pre vás jeden skvelý tip. Túto sobotu sa v Banskej Bystrici uskutoční už 9. Slovenský deň kroja. Predstaví sa približne 60 folklórnych súborov a viac ako 1500 účinkujúcich. Čakajú vás kroje z rôznych regiónov, remeslá, tanec, spev, sprívod mestom a tento rok aj témy práce, viery a baníctva. Čiže ak chcete na chvíľu vymeniť moderný svet za Slovensko našich starých rodičov, v Bystrici budete mať v sobotu čo pozerať. Pri hudbe ostávame aj naďalej, pripravená je už Miley Cyrus a Jaded.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už tento piatok aj v sobotu na Gemerský folklórny festival do Rejdovej. V piatok večer na noc plnú padajúcich hviezd s pozorovaním Perzeid do Michaloviec. V sobotu na 10. ročník podujatia Gotická cesta zabudnuté dedičstvo do Ochtinej. A v sobotu a v nedeľu na podujatie Dni parnej nostalgie do Košíc. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Rádiom Košice nespomaľujeme ani hudobne. Rišo Miller s vami kráčal po schodoch a s plynúcim časom kráčame aj k ďalšej hodine, v ktorej sa dozviete, čo sa boja Slováci, aj to, kto podporil kandidátku Smeru na primátorku Prešova Svetlanu Pavlovičovú. Aktuálne informácie s Baškou už o chvíľu. Dovtedy hudobná zastávka. Declan J. Donovan a Life or Death.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Sme rodina a SNS podporili Pavlovičovu. Slováci sa obávajú zahraničnej pracovnej sily. Zajtra opäť so slnkom a teplo do 31 stupňov. Je 19 hodín, sú tu správy Rádia Košice. Kandidátku Smeru na primátorku Prešova Svetlanu Pavlovičovú podporili vo voľbách SNS aj Sme rodina. Pavlovičová pôsobí od roku 2006 ako mestská poslankyňa. V rokoch 2012 až 2016 bola poslankyňou Smeru v Národnej rade. Komunálne a regionálne voľby sa uskutočnia 24. októbra. Záujem o post primátora Prešova okrem Pavlovičovej už skôr ohlásili aj súčasný primátor František Oľha, exprimátor a súčasný mestský a krajský poslanec Pavel Haďari, mestský poslanec Rastislav Mochnacký a manažer Artur Benes. Miera nedôvery voči zahraničným pracovníkom na slovenskom trhu práce za posledný rok výrazne vzrástla. Až 3/4 zamestnancov sa obávajú, že príchod lacnejšej pracovnej sily zo zahraničia spomalí rast ich vlastných platov. Zatiaľ čo zamestnancov trápia mzdy, firmy pri zamestnávaní cudzincov narážajú najmä na administratívne prekážky a neistotu. Vyplýva to z prieskumov spoločnosti Alma Career, pokračuje Martin Sabo.
2: U slovenského pracovníka sa negatívny pohľad na ekonomickú migráciu objavuje zároveň s obavami zo stavu ekonomiky. Čím väčšie sú obavy z ekonomického vývoja, tým väčšiu konkurenciu a potenciálne ohrozenie vidí v pracovníkov zo zahraničia. Napriek tomu sa zamestnanci na Slovensku nemusia o svoje miesto z dôvodu migrácie báť. Zamestnávatelia totiž stále vidia pri dovoze pracovníkov zo zahraničia viac problémov a prekážok než výhod.
1: Bez cudzincov sa nezaobíde iba 19% firiem, vyše tretina ich považuje za nevyhnutnú oporu slovenskej ekonomiky. Pri útoku na námornú základňu v Novorosísku Ukrajinci zasiahli a poškodili 3 až 4 ruské vojenské lode, vrátane fregát Admirál Makarov a Admirál Esen, ktoré slúžia aj ako nosiče striel s plochou dráhou letu Kalibr. Ďalšie škody sú v prístave. Podľa tajnej služby SBU išlo o útok strategického významu. Kolumbijská vláda potvrdila 239 obetí pondelkového zemetrasenia. Ďalších takmer 300 ľudí je stále nezvestných. Zranilo sa viac ako 3700 obyvateľov. Poškodených je po otrasoch o sile 7,4 stupňa vyše 45 000 domov. Takmer 150 budov sa zrútilo. Poľská tenistka Iga Świąteková vyzve vo finále dvojhry na turnaji WTA v Toronte druhú nasadenú Kazašku Jelenu Rybakinovú. 7. nasadená Poľka postúpila cez 9. pavúka Jelinu Svitolinovú z Ukrajiny, ktorú zdolala v troch setoch 6-3, 1-6 a 6-3. Rybakinová vyradila po trojsetovej bitke štvrtú najvyššiu postavenú hráčku turnaja, Američanku Coco Gauffovú 5-7 a 2x 6-2. Zajtrajšok prevažne opäť so slnkom. Teploty vystúpia od 26 do 31 stupňov. Spočiatku zafúka slabý severovýchodný, neskôr premenlivý vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halušková.

Štvrtkový večer je tu a vy ho prežívate s Rádiom Košice. Včera sme nazerali k oblohe na čiastočné zatmenie slnka, dnes už môžeme pokojne pozerať pred seba. Víkend je zase o kúsok bližšie, august, prázdniny, dovolenky a letná pohoda sú stále v plnom prúde. Či si ich užívate pri vode, alebo vám dnes spoločnosť robí klimatizácia v práci, sme v tom spolu. Michal je s vami až do 22. a hudbou rozhodne šetriť nebudeme.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

šibe. Zabudnúť na všetko, z čoho ťa v duši seklo.

vášho obľúbeného prázdninového rádia Košice vám mixovali skladbu Just a Dream, dvaja DJ z Talianska, volajú sa Vinaj. A včera sme si na oblohe mohli pozrieť naozaj výnimočné divadlo. Mesiaci ukrojú zo slnka, na západe Slovenska zakrel viac ako 3/4 jeho disku. Podobné divadlo tak skoro neuvidíme. Úplné zatmenie bolo zo Slovenska naposledy viditeľné v roku 1842 a najbližšie u nás uvidíme až v roku 2137, tak neviem, či dožijeme. Čiastočne si ho však môžeme pozrieť už o rok 2. augusta 2027, hoci bude podstatne menej výrazné. Na tento ukaz sa Slováci pripravili nielen kúpou špeciálnych okuliarov, ale výrazne sa zvyšil dopyt po zváračských sklách. Ak ste si zatmenie odfotili, pokojne pridajte svoj záber aj na náš Facebook. Nech máme túto malú vesmírnu show pokope. Teraz prichádza hudobná show Play od Jacksa Jonesa a Years and Years.

Krásny a pohodový štvrtok s Rádiom Košice prajeme. Boli ste už niekedy v Benátkach? Ak áno, zažili ste tam aj delfína? A nie, nerobím si srandu. Jeden delfín si totiž povedal, že gondoly a romantické uličky mu nestačia, tak zavítal rovno do Veľkého kanála. Dnes ráno tam poriadne prekvapil gondolierov, teraz ich čaká trochu netradičná úloha. Dávať pozor nielen na turistov, ale aj na delfína. Či ide o známeho Naného, ktorý sa tam už objavil, alebo iného návštevníka, zatiaľ nie je jasné. Každopádne v Benátkach sa dnes plaví trochu iný pasažier. Z Talianska sa odplavíme späť do sveta hudby. Pripravená je už Shakira v Rádiu Košice.

ruky do nízkych tatier. Nebo nám otvorí náruč z ťa pastier. Vezmi ma na plecia, nech vidím hore.

0: svojich nedá si. A my sme jeho muž, ktorý zlomil ma.
1: Ladíte Rádio Košice na tej správnej frekvencii. Ak patríte medzi fanúšikov Jamesa Bonda, toto vás možno bude zaujímať. Nový 007 sa vraj stále hľadá a zatiaľ nevieme, kto si po Danielovi Craigovi oblečie legendárny smoking. Isté však je, že na filme pracuje režisér Denis Villeneuve a tvorcovia chcú nového Bonda predstaviť ešte tento rok. Meno sa zatiaľ tají, no medzi horúcimi kandidátmi sa spomínajú Callum Turner, Jack Lowden či Aaron Taylor Johnson. A malá bondovská pikoška Agent 007 sa na filmovom plátne objavil prvýkrát pred 64 rokmi, keď si ho zahral legendárny Sean Connery. Kto teda bude nový Bond, na to si ešte chvíľu budeme musieť počkať. Čakať za ďalšou pesničkou určite nemusíte.

Práve vám spievali Košičania Kiss My Ex a Dance With Me v rádiu Košice. Veríme, že ste si tak trošku zatancovali v ich rytme. Od tanca prejdeme k výletom a ak radi cestujete, možno si robíte vlastnú štatistiku. Koľkokrát ste už toto leto niekam vyrazili? Ja osobne cestovanie milujem a keďže som v Košiciach relatívne nový, letisko určite plánujem poriadne otestovať, pretože podľa najnovších čísel je o cestovanie z Košic veľký záujem. Len v júli prešlo letiskom viac ako 150 tisíc cestujúcich a od začiatku roka ich bolo už vyše 161 tisíc. Najviac sa lieta do Bratislavy, Prahy a Viedne. Poteší aj Rím, tam pribudne od zimy ďalší let a po novom sa bude lietať 3-krát do týždňa. Takže kufre pomaly pripraviť, dovolenka sa dá plánovať aj z Košíc. S rádiom Košice odletíme za ďalšou pesničkou One Republic.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Potulky s Rádiom Košice.
5: V týchto dňoch, ale v roku 1873, otvorili v Košiciach vtedy najluxusnejší hotel v meste.
4: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Thrill Girl nám práve dohrala z rádia Košice, ktoré vás o chvíľu preladí do ďalšej hodiny. Aj v nej nebudú chýbať vynikajúci interpreti ani najnovšie informácie. Už krátko po 8. vám Baška povie, čo modernizuje mesto Strážske aj ako sa vyvíja inflácia na Slovensku. Ešte predtým si však vychutnajme ďalšiu skladbu, ktorá nám už beží v pozadí, česká kapela Lucie. Aj šrouby do hlavy.

0: bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Trnavské modernizuje centrálnu kotolňu. Zajtra vykonajú skúšku sirén. Inflácia sa na Slovensku medziročne znížila. Aj po 20. sme tu so správami Rádia Košice. V Strážskom prebieha modernizácia centrálnej kotolne, ktorá zabezpečuje dodávku tepla a teplej vody pre obyvateľov mesta. Súčasťou projektu je inštalácia nového kotla na drevnú štiepku. Ako povedal primátor Patrik Magdoško, celková investícia predstavuje približne 2 milióny eur.
2: 55% tepla dokážeme spracovať bioštiepkou a už nebudeme tak v prípade núdze odkazaní na ten plyn a budeme vedieť zabezpečiť teplú vodu a teplo pre občanov aj iným zdrojom ako plynom.
1: Stavebné práce by podľa predpokladov mali byť ukončené do konca novembra. Zajtra na pravé poludnie vykonajú na Slovensku pravidelné preskúšanie varovnej siete elektromotorických sirén dvojminútovým stálym tónom. Na ostatných elektronických sirénach bude vykonaná iba tichá technická skúška. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v júli medzimesačne vzrástli o 10%. Inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla 3,3%, čo bola najnižšia hodnota od začiatku roka 2025, uviedol to štatistický úrad. Spolu za 7 mesiacov tohto roka sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 3,7%. Skupina 26 krajín vrátane Slovenska odsúdila popravy demonstrantov v Iráne. Islamská republika podľa vyhlásenia, ku ktorému sa pridala šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kallasová, využíva tresty smrti na umlčanie disentu. Čínske lietadlo Comac C919 absolvovalo prvý medzinárodný komerčný let do Mongolska. Ide o krok Pekingu smerom k cieľu postaviť sa dlhodobej dominancii Boeingu a Airbusu v leteckom priemysle. Paris Saint-Germain opäť získal super pohár UEFA. V zápase víťazov Ligy majstrov a Európskej ligy zvíťazil v Salzburgu nad Aston Villou 2-1. Zajtra prevažne jasné počasie s teplotami 26 až 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer vám želá Barbora Hlušková.

Naladené máte rádio Košice vo štvrtkový večer. Malý piatok pomaly končí, už len jeden pracovný deň a potom vytúžený víkend. Leto je stále tu, august nám ešte nepovedal posledné slovo a prázdniny v plnom prúde. Pri mikrofóne sedí Michal a aj nasledujúca hodina patrí dobrej nálade a ešte lepšej hudbe.

Rádiom Košice v takej spoločnosti, ako go volá Meghan Trainor zo skladbou Still Don't Care. Predstavte si situáciu, že zobudíte spiaceho medveďa a ešte za to dostanete poriadne mastnú pokutu. Presne toto sa stalo na norských Špicbergoch, kde posádka lode uvidela na brehu oddychujúceho ľadového medveďa. Namiesto tichého obdivovania však niekto zatrúbil lodnou sirénou a medveďa zobudil. Výsledok? Pokuta 50

štúdia Rádia Košice vám spieval skladbu Phil Robbie Williams a teraz jedna zaujímavosť, pri ktorej možno prehodnotíte, čo všetko vlastne dokáže obyčajná mapa. V Británii totiž staré mapy, ktoré kedysi pomáhali brániť krajinu pred Napoleónom, dnes pomáhajú bojovať s dôsledkami klimatických zmien. Britský mapovací úrad má databázu z viac ako 600 miliónov objektov a aktualizuje ju približne 30 000 krát denne. Vďaka mapám, dronom a presným dátam dokážu zachranári napríklad zistiť, ktoré oblasti môžu zaplaviť povodne alebo kadiaľ sa najlepšie dostať k ľuďom počas požiarov. Takže mapa nie len o tom, aby sme nezabúdili, niekedy môže pomôcť nájsť cestu aj vtedy, keď ide naozaj do tvojho. A my sa teraz vydáme ďalšou hudobnou cestou. Rick Astley a Take Me to Your Heart.

Mouse Smith, Niall Horan a ich Head Drive Safe v spoločnosti Rádia Košice. Ak ste z Michaloviec alebo sa tam cez víkend chystáte, máme pre vás jedno odporúčanie. Zemplínsky jarmok oslavuje už 55. ročník a Michalovce budú piatok aj sobotu poriadne žiť. Čakajú vás remeslá, folklór, dobré jedlo, výstava plody Zemplína, súťaž aj takmer 90 stánkov. A večer v piatok Dominika Mirgová a Gladiátor, v sobotu Mike Spirit. Takže program je nabitý, stačí už len dobrá nálada a možno trochu voľnejšie nohavice na všetky tie jarmočné dobroty. Ak sa chystáte autom, pozor, v okolí jarmoku budú od štvrtkového večera do soboty neskoro večer platiť dopravné obmedzenia. My však zostávame tam, kde je premávka úplne bez sápch.

The Farm a All Together Now z vášho štvrtkového letného rádia Košice. Dnes sme mali v Košiciach aj jedného naozaj výnimočného športovca. Peter Vondra si prevzal titul Čestný občan mesta Košice. Hokejová legenda, ktorá svojou kariérou preslávila slovenský hokej aj naše mesto vo svete, a Košice pre neho neboli len zastávkou na mape. Práve tu sa jeho veľká hokejová cesta začala. Peter sám povedal, že je na tento moment hrdý a vďačný ľuďom v Košiciach. Myslím, že dnes môžeme byť trochu hrdí aj my na ňo, takže Peťo, gratulujeme. Vítaj medzi Košičanmi a keďže Peter za sebou zanechal poriadnu stopu, my si dáme jednu od Michaela Patricka Kellyho, Traces.

Pekný neskorý večer s Rádiom Košice, ktoré vás o chvíľu zavedie do poslednej hodiny. A v nej si s Baškou ešte prejdeme, čo našli vo Svidníckom okrese a čo hrozí, ak idete splavovať rieku. Ešte pred nimi však zostávame pri hudbe a posielame vám In My Head.

0: okolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vo Svidnickom okrese našli nevybuchnutú bombu. Pri splave rieky hrozia úrazy, dehydratácia, aj vyčerpanie či utopenie. Zajtra čakáme slnečné počasie, vietor by mal postupne ustať. Je 21 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Pred začiatkom druhej etapy rekonštrukcie cesty 3. triedy medzi Ladomírovou a Vagrincom našli pri pyrotechnickom prieskume nevybuchnutú muníciu. Nález pozostával z leteckej bomby ruskej výroby, dvoch delostreleckých granátov kalibru 76 mm a jednej podkalibernej strely rovnakého kalibru. Pri splave rieky hrozia úrazy, dehydratácia s vyčerpaním či utopenie. Dôležité je dbať preto na pitný režim, chrániť si hlavu, používať opaľovací krém a vyhýbať sa alkoholu. Odporúča sa tiež nosiť záchrannú vestu a pri divokejšej vode aj prilbu. Uviedol to záchranár Patrik Brna.
2: S čím sa ešte môžeme stretnúť a stretávame sa bežne, sú rôzne odreniny, zlomeniny, ktoré môžu veľmi rýchlo vzniknúť. Zoberie ho trošku prúd. Preto je odporúčané nosiť aj vhodnú ochrannú obuv do vody.
1: Pripomína, že treba zabúdať zobrať si so sebou na splav osobné veci aj lekárničku, ktoré možno zabaliť do vodeodolného obalu. Medziročná inflácia v Poľsku sa v júli zvýšila na 3% z júnových 2,5%. Štatistici potvrdili odhad z konca minulého mesiaca. Medziročný rast HDP sa v druhom kvartáli tohto roka zrýchlil, a to na 3,8% z 3,3%. Inflácia v USA sa naopak podľa predpokladov spomalila na 3,4% z júnových 3,5%. Pomohlo zníženie cien pohonných látok. Slabý pokles inflácie by mohol zmierniť tlak na centrálnu banku Fed, aby v reakcii na rastúce náklady zvyšovala úroky. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou vypadli v semifinále štvorhry na turnaji WTA v Toronte. Najvyššie nasadenému česko-čínskemu páru Kateřina Siniaková a Chang Shuai podľahli 1-6 a 5-7. Podujatie v Amerike bolo súčasťou ich prípravy na záverečný grandslamový turnaj sezóny US Open. Zajtra prevažne jasno s teplotami 26 až 31 stupňov, postupne slabý spočiatku severovýchodný, neskôr premenlivý vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Hlušková.

Naše letné rádio Košice vás prevádza aj týmto štvrtkovým neskorým večerom. Pevne veríme, že v tomto čase už máte dávno nohy vyložené na gauči. Každopádne nech ste kdekoľvek a robíte čokoľvek, jedno máme spoločné. Víkend je už na dosah, tak si ho skúsme trošku priblížiť. Michal je tu stále s vami, aj s Trevom Stevenom a jeho Rush.

A predbehla pokojne aj vtedy, keby plávala jednou rukou. A práve ona nám teraz robí radosť v Paríži. Na stovke motýlik postúpila do finále, v semifinále bola šiesta a časom 57,37 si navyše vytvorila osobný rekord. O medaily zabojuje v piatok 18:30, my jej samozrejme budeme držať palce. Nech je to zajtra naozaj vyjde a dovtedy si dáme hudobnú sprchu od Taylor Swift a Opelite.

Na frekvencii Rádia Košice pokračujeme pohodovým letným večerom. Spomínate si, či ste ako deti niekedy našli štvorlístok? V prípade, že áno, máte ho niekde schovaný? Ja si úprimne ani nepamätám, či sa mi to vôbec podarilo, ale našťastie som celkom spokojný aj bez neho. Štvorlístok je už celé stáročia symbolom šťastia a nie je to len tak. Je naozaj vzácny, v premiére nájdete jeden približne medzi 5 tisíckami obyčajných ďatelín. Hovorí sa, že jeho 4 lístky predstavujú vieru, nádej, lásku a šťastie. A vraj, keď už jeden objavíte, oplatí sa dobre poobzerať okolo seba. Je totiž celkom možné, že tam na vás čaká aj ďalší. Štvorlístok síce nemáme, ale ďalšiu dávku energie, áno. The Kid Laroi a How Does It Feel?

Zo štúdia Rádia Košice zo Žriedlovej ulice ste počúvali Giant Rooks a Slow Dance. Aj my trošku spomalíme a vezmeme vás do minulosti. Pred 35 rokmi vyšiel album, ktorý poznajú aj ľudia, čo tvrdia, že metal vôbec nepočúvajú. Metallica vtedy vydala svoj legendárny 5. album s názvom The Black Album. Z neho pochádzajú hity ako Nothing Else Matters či The Unforgiven, takže ak máte doma metalového odmietača, skúste mu tieto názvy len tak medzi rečou povedať. Možno zistíte, že ten metal má doma vlastne už 35 rokov. Ja metal síce tiež nie sme práve najlepší kamaráti, ale musím povedať, že niektoré klasiky mi cudzie rozhodne nie sú. A jedna z nich práve prichádza, Metallica. Nothing Else Matters.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Šariši.
0: 90,8.

Sme Rádio Košice a sme tu s vami aj vo štvrtkový večer s Jankou Kiršner a Keby si bol môj. Dnes oslavuje 65. narodeniny človek, ktorého meno možno nepoznáte, ale jeho hudbu by ste spoznali okamžite. Koji Kondo stojí za legendárnou hudbou zo Super Mario. Áno, za tou melódiou, ktorú ste kedysi počúvali toľkokrát, že vám to dnes znie v hlave. Koji sa narodil v japonskej Nagoji a Super Mario patrí medzi najznámejšie herné melódie vôbec. Takže všetko najlepšie Kojimu a vlastne aj vám, ktorí dnes máte narodeniny. A teraz už poďme na hudbu, ktorá síce nevznikla v Nintende, ale veríme, že vám v hlave zostane rovnako dlho. All About Loving You, príjemné počúvanie želáme.

Štvrtkový večer sa pomaly preklopil do noci a 4 hodiny živého vysielania sú za nami. Ešte vás čakajú aktuálne informácie z Baškova a samozrejme hudba po celú noc. Dovtedy vám zahráme Hey There, Delayach. Spoločnosť vám dnes robil Michal. Prajem pokojný večer a zajtra sa opäť počujeme po 18.

0: bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Cyklotrasu v Snine čo skoro dokončia. Rezort práce vyhlásil novú výzvu. Piatok so slnkom a do 31 stupňov. Je 22 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Výstavba cyklotrasy po nábreží Cirochy v Snine je už vo finálnej fáze. Ako uviedla samospráva, na konci júla bola realizácia projektu na úrovni 73%. Súčasťou investície je viac ako 2-kilometrová cyklistická komunikácia, nový peší chodník a aj rozsiahla náhradná výsadba zelene. Liptovské múzeum 23. augusta v gotickom kostole Všetkých svätých v Ludrovej kúte oslaví prednáškou i svätou omšou sviatok korunovania Panny Márie. Pri príležitosti sviatku pripravilo múzeum spolu s rímskokatolíckou farnosťou program venovaný pôvodnému krídlovému oltáru rovnakého zasvetenia spoločne so svätou omšou. Ministerstvo práce vyhlásilo eurofondovú výzvu za alokáciou 46,5 milióna eur z programu Slovensko. Jej cieľom je zriadenie a fungovanie jednotných kontaktných miest pre mladých ľudí, ktorí nepracujú, nevzdelávajú sa ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave. Samosprávne kraje tak môžu pomôcť tisícom mladých ľudí vrátiť sa do systému či zlepšiť svoje kariérne vyhliadky. Americkí poľnohospodári tento rok zožnú druhú najväčšiu úrodu kukurice v histórii. Oznámilo to tamojšie ministerstvo pôdohospodárstva. Nepriazeň počasia kompenzuje väčší rozsah osevných plôch. Vo veku 97 rokov zomrel bývalý čínsky premiér Chu Zhongqi. Jeho trhové reformy prispeli k mimoriadnemu hospodárskemu rozmachu krajiny. Norskí atleti odmietli prijať zlaté medaily na majstrovstvách Európy, pretože na nich bol chybne vygravírovaný čas. V Birminghame zabehli v miešanej štafete na 4x400 metrov nový rekord šampionátu 3:09:62, no na ich medailách bol čas 3:10:47, ktorý patril druhej Veľkej Británii. Zajtra prevažne jasno s teplotami do 31 stupňov, slabý spočiatku severovýchodný, neskôr premenlivý vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobrú noc želá Barbora Halučková.
0: Vám. Správy Rádia Košice.

0: šéfa. Obdaríš maniny vtedy, keď osamievam. Nikto ich nekosí a nik ich nevyzbiera. Ak rastú pri cestách, žijem a neumieram.
1: Rádio Košice. Najbližšie k vám.